kun ayi dum. Xka FM 107 o etono nyege tsametse ska seise tsama go khomate ya o re go mapeu e a Saturday e a khamo wa dikwa dina ga king e ma ya o re go ta ga koma nka dikama 5 ka dim e ma kwa ntima ga ga papa mke re go ta go tsama ana go ta go koma ana go ta go doro go ta go ndo msina kwa ha kwa din e ma te ya o re go ta date ma 23 ka dim May 5 ka ngwe ma 2026 mapeu e a Tinya ka kari na ka ngei kwa kwa kwa shwara shwara na ka gzei din ee kwa kwa mma kwa kama kwa tia kwa nguya te uwa kwa ham kwa mma. Nua uwi hata kwa kwa tle nuka abashita maka na te uwi hati yu tima ta huyu te uwa ha. Kwa mma kwa kama rita mzika kwa anga tente ta kwa tenu nge uteta kwa kwa kwa. Kaya shui kwa kwa, kaya nja kungu kwa kwa na atinya, ate mungwa asena kwa undo, msena kwa koma asena kwa kama asena kwa haa, ta aji, a anta mkateta.

0: ahe nung is ka khati heta khadi khamu asnate khama e is ka hano khamar kata ta khaya kwe je wa hamma pe ma khata ma de kha kha every kare ngim thu ma te wa ta ma ta kha khaya kwe je wa hako ima kerim kha aje kufane kate ta ma kamji kwa na jaji ten ha kwa ten ha kwa ta tin kwa kha e ji na kwa ngwe kwa na kwa kuri ji te ku ngarma kwa ha kwa kha te nga ma ta kuja hi tu te khaya dam kwa kwa khaya swi kwa kwa e nja ku ngari kwa na a muwa asen kwai ta kwe te di yo ka ndi kuri kwe mba kurikweta aje kha kam jite ki akwa ti ngwene ngwe ko te khle ka mukota kwa ha kwa khoje temu angu na ko te koma kuno koma ha tonde ta jama ti matiri anu duks nduve tonde ta twa tsai kuta kha kam ji kwa na ka te tsicho mani je she ko ta kwa tegu ndo tsani tsauni saka hasara kwa kyan kuma ata kha ya ko u koma ma peu di masan e kwa ma kha te u ha kwa am kha kama tinu kuna nata I kara kana uje u wahari karta musobo na musobo na musobo na musobo kudi mum ki mukunda na mukunda jiki glana na glana kara na kara domuru na domuru jiki aki hake kiri kota ukuma kota kwa house ka kufane kasangia kia haka dangoje haka wakunu haki tinho kaya bori kundeta te darano bori kuna te a te ukam damsa kaka kano te kwa kara kaka yek damu te kia wano te kaka kaka kwa kukun katim kam ki te kaka kwa kumti ta kwenta shang a akte kama ritam kata kuno nyeke kama ritam ska kwa nam kato no tita ngui kam sim am o kam kite aje kwa kwa kwa te kumno te kufani kara kwa mu shena kwa tako kuma asin ngai kama te kia kwa tae hitu te chim kwa na kanu chim I kagan chim kwa kanu chim nga kanu chim doa ka abasya kwa tako enja kung kak di kam ate ki ya khata nungre ko te nga te khoji a te mu a sen te nga ko angre ko ke kere hin khoji ngi e ji ka khate nga I si ka tinre re tin ve tan ma ko na sikita te khanta kun an khana
1: moro moro bunga wishe se ye khumne ko kuma ke xka fm ko ko munga matanga mukanda ke Isaiah 45 da versiku wa 3 mukanda tengwe tamkwi mi wa agwa agwa eva vena eliseliwa tanwe ya ya chwa ya ku tawa chwa mke mku hm tawa chwa hm tawa chwa mke ina ra ku da chwa mke ya ku kawa he ya ku chwa ke ina ra ku ya ke chwa ya ke he kuma no mu da tawa chwa ya ku ya chwa fresto Amante que tomate chuma, masaya. Twiga, mvundila. Tomate bai gana. Kokuman ganja kagi dangi. Ya chikum noga waji tata chum. Juasa a chum e. A chuanju get you kum mangana. Dinu tweet you name the quatu. Qualitima chuanju. Quay. Twin you come. The kalaju get a. Tatisaka wishy sick and hunt a coo. That's the good zone.

Ek skaan FM 107 kowe dono 9 tsa metse ska 6 tsa moko 13 minute dzi tenge kerma go tam o tsam ke ama tetsi ye go ta go te tghorona go te ama go ta go te tsu go go ta go te nwa ha ke di ma isi ka kumtsaro go ta go ke eng tsaro go ta go kuma tsare go ta go jama na tsare go ta go jaro tsare go ta go te tsare go ta go tsubuna kwa tlhama ha ke di te di khate o ka ti e ke di nuna ta aba si ke di te hi yo mu a sen ka kona dzi tinga ete ti ta ko nata I karete tinre karete angye te utakun kaite hina udangwe kite tinta te anu ta anji ate mua ansen ka te dikhate kuma ansen kwa kama ansen kwa dosi na kwa undom sen ti kare kwa takwa tingana kwa takwa di abase ta haa kaya na uti ansen ta haa rekarete nata I kwenyishi u oka he eta anji ate mua ansen uti ngunji kaka antwana ngunji tinkuna ina ate kluka sa te tinge kuma ansen kwa ta haa senu ina mua kwa takwa ana ta kwenye ataku na te hinde Nuta kone ngun eji ka tingre karita. Nute khata kote khate ngun e tingte. Te muwa ansena ko koma ansena te kesu ike he e. Te muwa ago. Muwa nata iete mukunda nata iete. Na un mukunda heru maungwe. Te mtreka ma. Te mkwima. Te mkwinye kai ma. Te mte kai ma. Te mnana kare kwa jaro kare kwa jamana kare kwa. Tkubu na kai si u ike e si. Tia kumwa te ke he. Khae mukunda kwa ite. Kha mukunda te khate. Te kha un te khate. Te tan no kumwa te ko. Muwa kuka tan ko kumwa shioka kumwa. Kobe tesi ni mua kukungwe na taire karita ama keri mkufane kam kukungwe na taire kara kukunyate kukungwe na tata kukunyikuwa na tingi kuna kun okashi yata ya kukunguhe kuna okashi ya kwa ya shi ya kwa angate na ta kuna kukunyata tinu na ta ikarata aje ate mua asana ute kuma asana kutakwa kama asana kwa undom sen na wati kare kwa ngana kwa doroko abase kwa takwa hare nuna ta ikare te kuwa kare kwa takwa te te kare kwa te ngana kare kwa te jamana kare kwa te zaro kare kwa takwa te kubusa kia atiri karita aje ate muwa kwa takwa abase kwa nata ina te utako na te kubu karata nata ina jaro kare kwa te kare kwa ngana kare kwa kunye kare ta kesu ike he ngete yata ina udangweki te tinte ngana ta vete ya kwa ata ikare te kuta nu ina mkwana mkite yata tinu te ngedika tinte te udangojiki te ukwana jiki nata ii kare ngi kamatina uwa ngishi teguri karita ta aji atenge ana umurawoji ate kekere kwa takwa te kumata ana te nga kwa takwa te taro kwa takwa tende ta teta kwa kubu na kwa tanu ngi eka tink eshu ike temu nata ii kare takuna kwenye karita haka eji tinu kona ana muwa kwa takwa chieta takuna khanao na teta kwa a ngi eji ka haa khao takuna ngandi nga kitehina nukunte akuna ngi ke tehina ta darakwa kwa takwa ngana kare kwa kwenye kare kwa jamana kare kwa zaro kare kwa takwa kubu na kwa takwa tehin Nungun enu khata ku nata kwa nata ikar hari kata aji ate muwa te mkamka nu te akuma ankagu makite ti nunata ikar te ti na unkwa na shikiri karita kha muwa te kesu ike he kha kuma a te kesu iye nu khatama te kesu ike maa e nu maa kam nu maa kuri nu maa ki kha ki maa e ngin e maa kuri ngin kuri ki maa ngay ke a kha ti ongay ke kha jewe oe

Ska FM 107 o etano nye ke tsamaka ska sei se tsamaka 30 minute jete nge karma kwa da tsantso to kuni sa hakte a khwinga am o tsamki to go kwa kwa inte magano kuma hinke ga hante te magate kuma hinke ga hama pe o tsa hate doro ko ta kwa mape o tsa hate go tsama kwa na kwa mape o tsa hate kuma a te su e ke ga he e hinto te mo tsana kwa da kwa hinto te kuma ansen ta kwa te kledang ko ta yesu iku

Horum Kotego Ame Kotigo Tuwika and Tom Makwanasiki Yashui Kuka Kwanaji a Abasia Kotakwa Kenja ha he Naji atemua anakotawa haji he to te twana data twana atayagam kotakwa kleyashui tamite me tven dewa te ina kikara kotakwa nauta ikarakata te aika kesu ikehe etwana ate tu yo twana mu na ta ikaraha taku na kunya karita ha tahana uan e hantakwa gun ehe and nata ikaraha natama hana kunya gurikata takwa ina mi kakwana hai awosin te uta kun kunya tak e a te de te uat e te gu a te eke sika timu watin kwa kadede na babae na mama na tabae na ndek ina mbak ina te tin te eke an kunya tari tin kesu ik e ti u kunya sita makati ata I kara kunya kutako kun sa minya te ve ha ai chizu ta kun te kui te ta nge eka tin nandeta ha ta kun na ta kun tuto kunya tari ta tin e he e khana ti ku ka agosie kwa zinu dede na babae na mama na tabae na ndek ina ta yo wito sika kaka tik esim am oka mwa khatin kuta te muwa ana kota ko kuma ansena tik eh eh te kyan kar kota ko mission te utsana u e khayashu ikwa kota kwa yedanwa kwa kwa ta ko kai kai kunwa go no aje tsewun sa hum karate muwa kota ko te te nta kuma tsama tsan tsewun sa kyanya ta ke no nin e jika makite ya kota karta nde kuri ko ji kuma na tsan tsewudi mjawo majaro ma kota ko te ta kama u kuma mka khanya mi kuti kun e magdu kuti ko abasi ta kama ti kwa shinyi kuti ko u kam tsoma abasi ya mai ta kama jawo mja kunwa te makatan kunwa ti kwe sure mja kunwa te ta ngana a abasi ya mai ti yo in wu ta kama a dir dir dir trek am di tsa tsom di ta a khu tsa ya kha wu kota ko ta khuno khuri na khu ta makhano gwana mkha abasi ta kha ha kha ji na am a ti ma kwa khum kai kuti kwa kha shi ma khuri om o ka shi ko shi am u kam ma shi ko shi kwa khomigwe ta aji tinji ngu kamji ta makamu ko katso kwa ika khwetso kwa ika ra khuye kurina ko am drapa mthoti ko am ngama ta aji ika ra khuye kurina kwa ta mande kurina nde kuru jike heji haji te te kama no aji a akam te te kamji kindinu sesa kwa mu ko kwa abasi ya kota kwa an e abasi ya kota no ngin e khanyami ta ma u sonda e kuri kuri na kuri odi he ui he ta khuno khwetso kwa ia khamanda e ma u uta ta a khomji te te te jinde kuri kwe tswaita Nutakwe, te uyosika kate mba kuri kwe ta maha iha koma na ha ukoma mka ha koro mchomu ha koma kwa takwa jao mza urive nukoma kwa takwa ha kumwa ta ma chao nga muka, tama te muka, ha ihe vere karima e ha ki, te kuma asena kwa takwa te mua asenti ma ta akura rekarita.

tahi te tia magata anka de ank ankona ke siwana. Ai uma ja kare kama koma ja skopum de te tuwa kwata nima kam skopum tuma veri kare na uti dima kwana te nga ukoma ki jawate. Tuska ahe kama kata 12 minutes nge kwa ata chan koko te ta tiriri ati mkama no ngo chan nge ikam jengade. Ata kare kama kama ya kwa kata ati mkama tako kru uka kru kwa takwa te ta ya kunya kwa takwa mungu kwa takwa ndi kuri kwa jie masaro kwa takwa am em ke kujie kwe ankara jiti kwa kani kwa ti kwa ama. Inta kro kwa tiku pere pere kwa kwa ika di kama ambongi nguji aji a isi mupuranga am ngama ngam am kya kya rema tamakano ika di kama okachamu kama mnita kwe kwa kwa idi nguwa di ngata ya kiti nguwa kwa ita kunu kwa mana nyamati matano ek amjiki changye tete kwa achamu nu kufika na kwa kain kwa kwa ikwe nga inki tete kunu shu kwa kwa ikwe a chuyin chuyin ya ka a hete kwa itati aziki huji ngomyo kurina kuyo chinga yo kurina kuyo ngereko kwa idima anki kutepura na kuita anti dim at kwa aim am achamu na kunu mba kuri kwa kwa chikuwa kwa takwa am trian muka ya kwa kwa ya kwa ngwe kumtam kita kwa nukle ya tuwa kwa kwa ajeke teji ak am kuji ate kwa kwa tino aji an kwa kwa jim am ki kwa kwa takuya ya kopi kwa mka kihema kopi ta daraku ya nang kukia nkau kwe atam kwa tema ambe kongu kwa kuma daraku kwa tiko kuri kwa kwa kwa kwa tui kan ek amaki ya ta kwa inven tui kan kung kwa tua kwa in karakter daraku kota kwa tete temo tui ukata ma hambe kung ta ma kur ta ma kwa hambre kat keng karu kota kwa kuri ka am o tam ki tatua kwa daraku kwa ngati di ma keng kok ema aki kau kum me kun sha kau kokur ta ma kota kwa ngaten kau ka ha wa kwe kwe atam ka di tema kwe kana ma kati siya kota kwa tik am kwa siya kwa si tua kara atave aka mata ha ya no ataha brasa ma amna makant are da ka kwa ji ko ko kwa in ka om gi tlem brasa mtsa ka di time ka om gi se kere na ma ko yin se am ka om gi khobi ai ko ma ko ma am chan da ta kwa gu kanu ve ne tak am gi tsana ho da ka aka cha kan tinu kuma marakara na ko yin ko ka o ka mo kan ta ko anu am cha de ga dam ka cha nja cha chu ma kan ta ko nu ko vi ko eta ma ha ni kofi di tek ai ti di veti ya te ti ta ta ve atanu kofi ai ka cha nya ko ta kwa pi kwa mwe pi di ve ni ti ko je te kya te ve ni ya te kwa sa tumbi di pi ya ve ya pi mga padim am de kwa kya nya ka ndi mkan kwa cha tam no ka se na ko ko a ka cha ko mu wa ku kwa ta wa kam ku ka nga pa kwa ki kwa te mpima na a APG an ka cha kha tsere na go itamta go yo cha koma tsai kwa go ka brasa mde tata huno kha e go amate kema ta am a cha hi ya go kurina uno ka aga tana te ka ui go go ui ta go tsuka ta ma sinya go a go khoni na go ka ta wa ko maqatso go ya go down ka etere go ta ko 3 an o ka ka a ba se na o ata te te nya te ma ngin e ji ka nde wa te be te te si wa gwa te ka jambe te be go a ji mo ka mate ya go te kam ji ki kwa ai kam nuwa ha a komboni die komboni chali komboni bravo aka komboni ndewa tere kietse anya ati tle kuri ku ta gite tense no kuri si kwenge ikwe veya kuri amide ka khuji angya wo yiji komboni jiki tim tsetsere ma tle ana go gote tle ki khona koma gote ma ani mbre wa ji a tsana kwa khona ndi ya kwa ti e kunwa khama te kom ko ti kwa khuji a tle tu ma kwa go ma kwa tle a tsam nu ya ga go ta to tien o ma tinu to go ndi sentena tle kwa ga khuna ko ma te kan gi go kwa tle ngwa rata ko ti ya go tle te di tai ni kya o di ma ko ka o ma ga o ko ka ji wa ga khuji ni sene te di a ve je wi te tsam si ne e re te go go ta go huwa mo a

0: Etska FM 107 over Dono Nyeha Tseska 8 Kamogda 40 minutes nge gwan kunisa te queen o date tla kwata ke gote darana kota kota ko konde tangin eji kwana jiki queen ji ha eji no te thama eji no te u queen ji hasa de eji ngaji u tsa ji tengi tla kusa kyatene nye kam khate ya ta kum de tang eji te darasa yeng nunu ngikita ko mahamme kone anka sena ko khama mama rekarita dinu tewe tenya makota wa ima ake anka sen kurinu ima go tsuku dinu nyam kha nyam to te kom kwin ji khama ka ji im ank e he nunata khami ha rekarita khami ta tim o kama da ngim te ya kwe to anko tin kema ta ko she wiki kha ti tsa tsa kwe
1: bamba to kweto to myom ka khambunga ngim khamen ka ko bamba nekiti ti aigwe ma ti nekiti misha te unwin anak aima ti misha nekiti anak aima ma nita wiko kwena ngarange tamite na wiko kwena nu ngarange kwena nu buma kwena nu kom kwena te mwen pe gama. So te kwi hakwebe, kwi mwushi u te twara tabe, ke heki twara ta hamdi ta kwe kwa te ta tsuma, hamdi ta kwe kwa te ta tsuma. Ta nga te kya hengwe he tsung he te ayakwa, te kya kukarata. So te kwi hakwe u twara tabe, no te mwen ki yakwa, te ya hamenska pushi kati. Twin Quishy God. Nuna twin Quishy hair. Feusha Hana Boronga. O comat eye. No ahoji te a hung carahoi dark or quate quahi dihako ahoji quanu. Ata e karate coratave. Aqua quate ta in Gandhi. Gandhi flek am dakoma ama. Gandhi flek am dakoma ama. Dihako ata te corata. Manuki te quite hair. Ti uhe yo hahe, make it in here, ti uhe yo hahe, tum coma, jamove o que amata. My winky, te me tate, jerungu, jerungu tate me atem ta coma. Jem karate ta am ta coma, whom a kuya quataqua, whom a tin qua inyata am ta coma te tave, hamano, hamayoaha. Ata te tabe am ta koma ke he hoji a khara kha o ta di khana ki to hoji a di no he ti u he ti u tse kam he ne
0: no kha a ku ji ki ngo ata kha mi ya tem ki tsan tse ni sa ke ndi kai i ma ta koma ama te hi kha no te khe u ma kha ta kha ta koma ane jo ka te nga ka no a kha ti ya go tsonje no ngin e te dingi u kwete ki ndi u ngo nga ma ka Pichawe ete karakota kwa te miyago te urubeta amtako minya hinkwishi kaka na kwa te unik amji kamata keji ange ate kunka sa kiatenu. Nikle esika tengo ngi ukwene ina ata edla unta te kiaten kwa nuki. Nde ukwe tengo shwegwe tako na kuinhe te kumati tako na ina kamkaran kaetenu. Nge ange ukwena tuki tikterete ta te kama ate venu ngi ukwena to kuinji tako na kamayin kwe kwegu ukatenu. Na ta te kwa ragwa jia.
1: Ti akimia go aji mkwara kama. Aji kiri na hawe. Aji mkwara ma kiri we. Aji. Nungwa kaya nungu koma kaya nungu kwara kui. Aji kwara ya nungu kwara shi nungu. Aji tamakate hinya kwa hini. Tek ete kato kukwa. Tu anim oka mboronga kekere. Ta kwe te an. Si anka koma takwe ayano. Ta karakank am. Nwe anija. Ta karakank am takunu. Te a te ve ta kwe te te kwa, ta hum a te te kwa hii. Nge una oka kwa te hoji panji, nge una nge kaya oka ati ku jaro kwa ti kuna, tum a kamka te kai mwoko ma kai ma, ana kamka te. Ta kara o cha o chade kwa a, gandhi ma uyahusha hiya te, chade kwa a, gandhi ma nge tamia te, a jiti ya kwa kre kre ya te nge kai nki.
0: Ti dote na ata tenge ukwete kuka na oka kikirete kwa nji aji ya tota hako tukunisa toka mate. No aji uota kito ngote a ngita hii kwa naji ya tomua ante vere. Tenge ukwete
1: Inyungwak aewe na kwa hum a che mkom amanom ki yakara kwa hum ting kwa hive tashe kwa tu kwa kwe kwa kwa hi. Ti awe na mkushi ki kwe kwa kwa hi. Na aha mandera ngwe parata teiti mandera ndami ya kwa parata. Para hukhili ngata. Taho kwa miyata sinu hamkwa kagwa kwa hambe chadi kwa an ayosha kulina tanu. Chadi ta akwe ate tanu akwe an. Na ahwe mwa hanu hambe hamkwa kahwe a hamkwa ke hahe hamacha akwa tamandera hinyata mum a kohoro tam kum ata
0: hinyata in unwe a amaham anishoka hinyata no temu akwa tuata te angate no ate tuata miatu no te ta kote u anishoka tinhwe te hunu hoshi ate dihate te miate kwaham hin yo tengwe kwe a mo kota kwa te kwara kwa te wota n kwara ku shu wo nya shi u kwa na he te kin sene te kwe te minya te te di khate te nga de ta te ma di ngwe kwe nu ma di ve ngwe kwe ta a kho shi ki gara we hambe ma di ta minya te he nu ma di ve ta minya te tange a ta tenge a hinu te ngo ku n kwara kota kwa te shi minu ta kwa kwa te kwa kwa mu ve ma che mu kha minya te ma di ngwe kwe he nu ma ki ngwa kwe ku ngwa te ta nge ngunwa kai kwa kai kwa hutota kututa kwa tu kwa kurota ekite mi mu sakya de te kwa te ta kwa te kum sakya de te hambere kha kwa te tu e kha tu ngunwa kwa tu kai ku ngwe kwa a tu di kha tu kwe ma e ngungu ta ma pe u e re sonda kha e ri kareta ti u dozi ka no ti mu ta he khuna a kai ku si u ane kai ta ti ya kwa ta kwa an ta kwa ta nu tin tin in dim e am e mango ti ru sha jim anim ja khuna kunka anim ja ta ma ngokuni za kwa kwa mtame wu ngandi tame kisi kurina kunu akwa kaika ya kunu kwa itanu veta je atek tuwa kwa ta kwa te kunu wata kiti doote antama ana hinya kwa here here na ziki taunu te ansi nge uko te tamaka kiri kwa ta kwa na te una tae kwa tino ana si tae kukurina kunu te uka yago hinya kwa te keke ta kwa te ansa ndi kwa di kwa na te ki kinkinya te kare saam tui ma te kwa to mkwa te tema na kwa chiru sha mka shive ti kwa tako nui om yi mkia uka shive ta ati kwa jinsen kwa tende ukwa na ikiri kareta nge ate darana kwa tawa anje teke ti ngate akhoji am ngi kamji kaka ange te awashete nganu teki ngina mua kwa tamaka ntamaka tukun waba ntamaka kwe kiri kongo kungu kadangwe awo na kwa mishinu kuma kai kwa tini anukonki tinu tendeta ngina akwa na ki awate jaruk ae hee taun ka tinu kona jaruk ae sa intamanu kone cha kinu cha kaya kumkwa na mka inu minya kuke ma ma enga ahe anka uwe nga kuma kuma kwe na kwa jaro kai mahawe kindeu ma aki kumsi ya kwa kumdi matin huyu teha keha tanu te ngwech itleng te utwana ngwech itleng te kamate re te utwana re te kamate veri ta aji ti doa dukwa ni cha mkai kuju ane jinweta ich om ane kuwe no ndeu kwichaw aha cha ich om ujiu ya kwa takwa pere wiki tuta kwe kana sen kwanaka ma eji hango ai are kota kwa tuitu khum ta kuri ta kwe teki kyao kwa kwe tu tetama kuma kota kwa darana kwa ngi hate abashida
1: a ke ye ti umu shika no ti mu ate he te ngi e shika hate abashita khunu te doku a hwe te doku kwa te ngi te khabana kha mi ve ye Manu matam num a mashi nusha. Man go te tihiata numanube. Ma atami te ve mite kehe te num naqua te doku. Tahunu te shinua qua. Ise te shi doqua gove anu ekitamaha. Ta te shinua qua te shi enungo boqua qua. Te tra. Ma te a kaya be hoi hum quara kuka. Ma te a be ha be hoi hambe aki. Huhea. Muan qua e kara quara gum kuma hambe.
0: Tidote akwanaka ngeuna kwaraku kashukan kwana ngeuna huwa bek utateta ako temia kono nin eha nyote kwa ute abashisabe na kwa kama mape usikive na kwa ngi sonda kasikive ngi kama ngi sikita maka teho tate a te dita angie jem kate diha te doa tino o aro hangie te abashisano ndiwe te abegwe hi yute muve na kwa te tunu kun kai njati na akawe anu kuna kai kunu an e kha hi akota cham nu kai kwa nu kiting do watik e cham e kha cham ne kuma eve na kwa te kha te plati wa kuma eve te akuna nguna kuma te no akwe a te a na kwa te kama a te e hi an e na ukwana ang eji tamaka tuna kana kete tinkwen tamaka na kum unyati kwe kana kumati tuwa kente una tara kwa tinya tuka hanga kuhangun emki taku nte na tara kwa itaku nte una tunu eya hina tunta makeke tika aja aju gukwe kitinga tine cham kai kwe agu kuru ya kwa tako tuchom ane abashedi tamani cham kabana tun ehe uogu dango he e na kwa kenja cham kai kwa gu kuriwe nataka ikara ana a Antonis again, Hatraya, what you get, two am I? Is it like Kurina Vetaman Taiko, Guanam Hakuan, Ehahan, Kunde, Tamaha, take Guanam Kares in Yanu Taiku Tague, Takuna Kuna, Guanam Kuehink, Ehati, Kehem Takuma, Kehende Kurita, Kumba Kurita, Gota, take Taink, Ehatinto, and when you come to day we are, Tinji, Ton Data Taikuisa, Toki take Hat, Radu Hair, now Tom Seumkite Anka de Air. Anya I kakwana hewe radusiwe radusiki jarok aishu anishu khamka he. Kuma kwa to abashi na kwa kehema kama awo kwa rasendi an khamtama khamkete an khama huwa atawka anijoka venu huwa khama veta di ane an khamka sata tem anak ayem kitano. Njika kamji khaji hinto kumtama kuma ehe kama watin. Angye sata nguwe watin kehem kui khamte ndeta inki jarok aiko kwete ki. Chaka kwa nchami ngande venu ngande se. Titamati kun kungwe atik sakyade tangi ya fungu na makaki hano fungu na dia kakamini ayin zata makangia tintang im am kinje ikwa kwa im kivena mbobo mkita makai kwe te tlai kutati ngung ekwe te tuan kwa rahan taakuma Yosef Jim taakuma kam ane te suara mahano kao kwe tamate guko je guye kwa tao kungu atunde ta te tlai kutati kamzikini ngoko je te tuan kwa tati kwa tunde ta guanam tuan taha ti riano duks nduve
2: Excalibur.

Exka FM 107 qoe dano nie gete a aje a kontra ma bantlan tombella ntakwa ankara ke nduna ta no aje tsamji kona je ga tlaetla mota ha aje ga ankara ke ga atan tlo ke mana kwa takwa ga mongwa dikaisno tsaunisa ga tsaunisa ngana ke are kara tsi o am o tsamgita ma ga aje a ankara te very karda queen kesu e kesin queen kesu te kesin queen kesu tlam ke no queen kesu abasiketa am a ga goye kwa takwa kwa ma ga a tsan tsoma ntse kwa takwa tsare na kwa takwa tsheye de kwa im am o tsamki ga khuisa na kwa takwa tlam ku ka dena ga doro kwa takwa mo a sentne te tana kwa takwa abasi ya khota tama ga no te ke te tana kwa ta veta te tana kwa ta ye te tsare kwa takwa tsana tsare kwa kunye tsare kwa jamana tsare kwa zaro tsare kwa takwa kainja tsubukadi kwa na te okatinu te ya tswara hinte kiti te abego ve te tsheyetla mo kota kwa kainja kunka kwa na kha te kiti kha ata inya de tama kha khamu a seno kha di kha do seno kwa un dom senti mare karita te ya anka te kwa ndi kwa ti mare karita a kho kha kha di kha kuma a sen ma tsai kuma guri karin no ma tsai ai guri karita a ka tsai kha kha wo kwa hinke he tsai nan tsai kuri na kuri ngwe na ngwe kha nan tsai je ana kota kwa ha kha ma ndi kuri kwa a no kha ma mba kuri kwa ta mi at vende wo kha wo kwa ta kwa nwa kwa je kwa tsanya kwa ta kwa tinya a kai am kho tawa khadi enu khari khungu ata khamu wa ansena kukuma ansena ndi hui a khado tita kloha akleri mat kwa hanga khuji ndi hui a khahi tita kloha akleri kwa tako doroma sinika ati khuji a no khamu wa khati a khuji mjom kake kwa kuri kwa khamu wa khati kha a chichi ya kwa hon kona kwa kipa kipa na kwa ta kwego u kwati kwa inko khuji khamu wa ansena khaki tinu na ta khahi yo kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa ngam kha kha u tshehe na kwa dikuto kha kha u tshehe no kha munwa gwe ma i siki kha tinu na ta i kra kha tinu na u kwa na sikiri karita kha ti te ta tin ka kwa na kha ta ma kha no kha di kha mu a sen ka kwa na ti he na ta ti tin ta ti ma re karita mi a dibe tin gandire ta tsona di kwa na ka ti ma re karita ti u mu a sen ka kwa na kha ti he kha ngam kha u tshehe na kwa kha dikuto kha u tshehe kha munwa gwe kha ma ki tinu na ta i kra kha tin ta ne tsam di kha ji no kha ji te an ka di ke te te tsare go tsana tsare go kunye tsai a te nci musi ke ti kute kunye tsai go ka na kwa te tsare go jaro tsare go jamana tsare go tsana tsare go tako tsubuka kwa na a kya ite ma isika muwa aku na ta muwa aku igwe tsheika kunwe tsai kwa mungu ere tsheika mungu te ga nge te nci ke nge ha nci ke ti nci ke ha ta a ke amgo tawa khadi ka no khadi tsungwa ka

o selazim kun torma kwa de wata ya anka dika simangele ta anji a chan kona jete kreta mwa kwa tao mapeu e ya di kin kin ya ha kri kri ya gu kwa nye mkuma nye ngye iko kwa nye kwa swara swara na ha gri gri ya ha dung dung wa gu kwa nye numa ke ha huise na kwa tao mkwingam ke ha ata nye ta mwa ha nye ata nye ta mwa ha ti ata nye ta mwa ha ha ta ha ha dosen ha ya dosen na kwa tao kuma asen chino ma edi ha kia rekara nga gu a eteng in e toji nwa a hakoma hi ina ta kuna mi yo mapeu e ata kuno na ta i kara ina hana tu a ditata no maki kwa kwate te makiti no ina makite hina no amu kunda ji kwa naka te ati he khan khan na te kha te an e te hi te kha te te tin ta kha te min in te kara ta ka su i ka kha te munu ti chinja sin ma kwa na numa e numa isiki ni isi kha he ni kwa na kha he

0: singata o fetunan bay ya cha buganda ngabanana shutuna da kapwa ya chauga ngamukanda kanwa o shuita kapwa da ni cha buganda kani shuita o wa ya chaume da chuga ya jato aganda kwa o kare ya peshi atok ave gandi kapwa uta ya peshi kwa chuta makaya bangata manje guhantu angu ngawa chankwa chankwa banka ya shito kune katuwa shangoma nene ita chiri ngambu kakari wanko mungi kipe kuke o chika naka kukango kakango kakashita kamu anashim anashim kakiga kwa kakashim zutari nishinga kushinga kwa chankwa shipangiro kula ata ima nishi nashwe kwa kuya chankwa kwe kwa ta shipitari kakogi ata kwa nda chunga kaba shipitari nata kwa nda kushambu taka oko taka kani kani chunga kanda aka kwa kamu kanda yake kumshwe tuna ati kuwa chiti tuna ta chara ta kunda uta kunda kunda kutuna ta a kwa ta chabi chau taka kutikitai kwa bangu kula kukuhu moku kwe chili titi taka emika kolba ke wii taka aka chama chao taka ya nchu ya ke wituna aga ya kwe kutita aka kwa taka na kukuma kama shitu ni kunda ni tige shim kuke kai kuli ingi kuke tola da inda kuke kakwe ita ke tola wachanda khalika shanguma kunda ni niki ochi kuke ta kuke ochi ganda mchi ya kwaka momo ya yachanda kama ke da ingi uta kwa shata ya kwa Shinga Havi, Kutula, Kamshi, Kaku, Ushoya to Kwaka to Kwanoka, Kwa, Daga, Akwa, Akwa Tula, Kam, Kamkin, Anui, Day, Ta, Getula, Kam, Ganda, Kaman, Mundi, Dakum, Anui, Daka, O Tunata, Hua, Hua, Hua, Hua, Hua, Hua, Hua, Hua, Hua, Hua, Hua, Hua, Hua, Hua, Hua, Hua, wajuma tosi ganda aati kwe kuke o he kuke kango kageshishi kwe kango tagageshindi telemishi kwe shingwa juba wakeke shito mida kashibikita kashibikushindo aati
1: Eka

Ya masa muso ngang he polis mapondo atu geng am ke muli ng. Wala kong teke tinit kama drin 50 minute ke kong ke Radio XK FM. Wala kita kong kita spam ke manita kame. Yem cho ag ang wa mko programa ng atike kam chik gage kwa kama. Mula ngang wa chik gem hewa yalf irin awi. Kam chik gage at kama yalfu. Wala la kita kong ke chimusila. Kha chik gage tang kwa kama mko programa ya ang kya kawisim. Wala yalf. Firin awi nagam chit gigi kwa sa tuang yal firin enghum kham chit gigi tag vilungi sang a program tagira sa kakrisi kantini a kala utwa mki wala sin lagi chuang ta chimusi ng bungam gita sin tige ng mati kama skola kunam tagita giam ke kong gita sin tige dewe gising gwisi gite gala wa skola ke khrat er ta mazi toka wa skola ta dewe ng sa kala tui trik kaya ohun mandaka diwi dewe hint echit gya skola van dewe ngea gagagach uhe kama chigge he sa tu chigge diwi gala uyi sikha kwa amayi kan sikha geta akulayi ta wala ngwa wala wangwa dewe si ngpare ngawayi diwi hint echit skola die volgende graad R leerders word uitgenooi om terug te gaan skool toe, want volgende jaar gaan daar nie weer kans wees vir hulle om graad R in te skryf nie. En hulle is die kinders wat ingeskryf is, maar hulle kom nie skool toe nie. So die ouers moet hulle terugbring skool toe maandag en die name is soos volg: Fritz Kamanza, Filimon Kameri, Renicia Kapasi, Yesaya Antonio, Felicity Chinongo, Rian Apindus, Ernesto Dalam, Soria Magumbu Dalam, Christopher Dixon, Abednego Consarve, Flavio Luca, Jaden Magundu, Marinda Alfrino, en Kaune Matoka is die kinders wat by die skool verwag word op maandag, so die ouers moet toesien dat hulle die kinders terugbring skool toe maandag. Wa kung kang dewe kung kam gige sawa dewe sa hakala tuwa skola kona dewe ng si ngugi gala tuwege skola di kwa kawa skola ta skola ko singgita akala tuyi kang higa ama dawa dia gisa ang higa dawa kusorho maandag ha kam gu dawa hant echi dia skola wa kaang hege gemi ki kong hema atwisa bunga moku gete ni kwe kwang hewa chimusi ngirang hara angawa mko program ke dang mwage ta asa fita ta wala kam mchigde grasa kwe he program ngwe mwachigde ge he a kala utwa mhum.

Wala wa yin ki tonga yal fuki XKFM yang he a hanam ken hum wami frestu magumbo MK partei an deke la chike hi agi akuni sa u ko ngulin ka ngwa de ngho ka wasi kya kham sing u ke mandara ka hum ka wisi ke ge atu thama khya kang muku gul thama khu ka vi ko mun khu la ke ngulin ka partei ta ke ok divya konda kang hewan naku akun disa ngulin ka ke kwartal yang hewa firiwa ke januari ati chi ke marti ngui koi he ministry ani jili chalo hi wa police awi ke wa firaus ka chalian ha kam ke ngaya ta khawita kan khwa ge no thama khwe tene la ngihung ka wasi ge akham sing u yatene gun akhama khwe a hi wan gulen wa koi he akham fe ta khachi khwa ge kan kam strong arm David Skoskana wa parti he wa MK wa ke parlamenti vi kwa man portfolio committee ke police vi kwa man ta ngulin kan ngulum se besa ka ta ti sa tiwi ke hana kwa kha fontin ki ngulum se besi ke le mpo malanga kunam ke ti sa tu appel ke kan ku kai he sigi he ke hana o ke sangoi ka he wa hofu kan ku yena ba ke ngugu kan aka mandala ke hana kan es ke hana antlar mko selin tabam ta chibisi ka angeta a wa lan yang ngau yang ho su bisa yang ni sigi ke hana wa taxi ngawa jo Ferrari siabu siwan sibanyoni ena ba ki gen se hana ka gen lam hofu ka tan le yang he wa itu nung abang kawa ini bagi malin kakuc au jawa ke pagala jeli ngi ka antlaram to ki gyan le ya ki ka isi ki sub sayam ta nfhi ta ti satu ka ang he ntaba gi ga hanam ki to gi ka ama ki ya kungkola ka wa sangwi ka he wa hofu ya kangkui sigita wonagin kula inwa ki khanu yin he sike kala ke hane ke kama ofo ke hugu kan mam ta kan ku yana ka o ke in fe khie ke zir khan ya kho an nda ke hugu kan am khanu yin ke fre fal ke he ti satu

yo kai tsi ka ya hwata te ya ta tinga sikin kwana he te kwana ha tsunzu oka ngo le kwana ko si tuki an an kwe ke kana kwa go na go tama nya mo ga ke ya ta go nya na go ha ha le dita ka ko ka tswa kwe ga afrika kwetu nto te te ka ya go na go nna nna kwa go te tsang tsa dziki tshonye go mo so bo kwe go a tsun a e tsa ave tsa ka go dikya ke nga ka nto te do go te te go nna kwa go ta go tla go tla go go di komo a ngaka ngomo so tek ambo ngene ke tinhe ntwe tek kha ka kha kwa go nna mo de kwana tso ga de nna mo kwana ana go ga de cheka kwana am thatla no de nga se kin es abiese ye kwe na go tudza o tla o tama kwana go tsa magang do vega go so kwe go kwe go de tan tan ga kana ya kwe am tsa go ngela hinyi tsa no ya heti no a kwana se ka kha gara ka ete kha mo go pende he 36272 am sms anti zeno tsa dala o tla sika le se so paro he fe franti.

0: sekonde qom nu supa anga kwa tora si ke mo pang hum ke ke chi ya ta i che ke si ke mang wa i ka te chi wo ling ke cha ya fta ka pon no ke ning afers to mang bu i tu si la ati ke ko khwe mi
1: te te mo te mo te qam ye na qam ta ko ni han 50 minute se ex ka ke ge kra khwan mang ne te ya ha mang so bori ku je te ke ke ta ha wa te ya ha khiri khwa te ke no bori je teta kun karma te kwetsa ti mosan ma fresto mangumbu no ti yafta ka punda ta a te ya ha khiri ka te khe uska khabana ga te te ko kwe un su bori ku je an kar kha e ye

0: die parity soka parity le mona session sister pende ncim a kara khano no sundowns a khan sister nge a parity winner then parity oro kha da kha ene thania swete and de kuri ha sita ba nge kha nwa kha teki e te kara go tao kom how ani soka ha tsau am yo komi we bora ncim swere ane nata I kara ha mo te ncim e ka usiki to te u tsam dam saka swe sa nge ncim bora nata I kara kuwa gwe
1: ya meta khangumeta neswetita katsala khama kho ik asimqala xaka ngum msingathi aleka sims obitkulits atunca wake yidubunda mkwenxe khama kho iqala ka ngisingisibani malili mala dasbani nqa Orlando Pirates da Pirates atuvine da obitikotu kevine ayita masimqola hadro tamnqama nyakhoqwa
0: Hey, Tanya Zuete has it about a card, the cards are heavy, the very adjacent as a two and the vino cargo quite a size quahaheria goha, than a muke desre katsoro, Haitavan Mehan adding Aragata com how and a sock and a maspane, a winner gokta hamuate, a boras workers in Sahing, quana borrids card, quano and tea quina, card, parrots and hanga at a muateha, die caracuago borre.
2: Aba siya manu kwenye kwa ngono hii bora timu adukan siya kuherego win-win sika.
0: No, asu kuya vet antoni sa cheka desri katsoro ngeke ngeha oma andro kapi fiuks kongola hama adikti ya kwa ngunu mtano. Huyo teko am aniswoka ndeuta ema aba siya khatari ngesu obora inata ikara kwa goreta. Chans oma yokombe nguna khanao anijoka swere khana asa isiji am. Ne chao anisoka chakzau ambengwe chakzau bora toswe te kwano parichi ga wata ngim kopita ako mantidu wate parichi tenke akiareka munu nge eti kurijike chansata te sundownsi tuye amati sundownsi kia okara ana eti ngim kopi manu parichi khasue ngim sikasee kwe tau ga wata ngim kopita ako guisano Chaswe yokomiwe ngi nienda khumenite temo tuwe derta khaika yamsa hiyenwe to khasa hiyenwe tsamdam saka nata I karangi nienda khumenite kunga gore chao a sa isisika nta chamuwati
3: bamara ha go yo ka ska fm ke ke tlang e ka se gitwa amatre endru kapi fux atokoma go khona ngo bona to ato seta to ata ka ya tego no ngi go se kite tlo kwa gore te anka kwa go khoeng go he kunga tventa ha tui kui ha wina go se ki Ata tsousa de ha komo go ga se o history tsa de ga kwa go no pare tsi go fiertin go le lika le ga wina bere te ga tike suka in tsa tsa usa pare tsi go kwa aba se ga ta ha go ga wina tano sundowns ka ke se ya ga ta ke sundowns ka dono ga ta ga a pare tsi go ke kung ga ba khuri ta go nwa go no ga kwa dango e o ga ta li ga wina ka kwe ga e se ki ka ya ga pare tsi go a be ga ga ka wina go ta bora di kwana ke tsa abe se na go hwana nwe ka ti opet college ka ta ba ga no a kwa ke dango se ya ga ta ha ke ga kwa ke a re sentsa ke a de relegation zone sika a isi ki pare tsi go ke ta ba makle ke go be ni bora se wina ka ke se ya tsa tsa usa shubo go be ga isi ki tsa wenza qhabe ka ya ga tsukwa dango he mang game se wina go ta ta ba ga ni yo tek tek tre komu ga kwa o kri se khame ke se isi ka pare tsi ku sanda o kwa ya de be no sanda o a rona ga ta ya khono dango se ka koro koro se ni se ka kwa ti nwe e kwa a khama le kwa a ta kwa ano a kwa ke buru e ka o sa nwa go be hinyo te ka tsana komu be head to head se ki na ta ikara a kwa e khama ti ta khono to ti a tlo tlo ti mo to ta ba ga no me ja to mo ta hare ta
4: Kia ga tsama hange mi gani kuna andru ga tsitsa sun hetwet spani tsaka nuhe gisa imwan eda ga tsitsa hange parity ke vinike ngceke kwange ubet college watsangu ngikhoqoda manga sangu athi chasike parity ibhola tutruta geta dzala khama kwe watsangu ngikhoqoda simbola para parity tweqhuthi ibhola dzala khama kwe ubet college mangi ibhola qhisiye felora tene draw khama kwe mangi ibhola khwaqwa tutruta dzala ke igani khuna tene watsam mangkwa ke parity bhola maqa agita na khwaqwa ke kwasa ubet college watsangu ngikhoqoda kan parity yangu khwaqwa ngcuye ngqonqwa ke Durban City mangi ibhola tene qwa tutruta ge dzala van bhola ngcuye ge Durban City pali bhola le ke vini atene watsang ngokoda 8 bhola na mangi kona xa khisi tani ke wana kula bhola ke ke qaba ke kwantene watsang ngokwa mangqwa parity xa game ke kwanta bhola ngcuye ngqwa Durban City pali ko vini kona 3.6 ko ngxi xa ke idwi ko vini ngamangi kanthi ngumko ge ya ge gwa ko potene watsang ngokoda bhola la ngcuye ngqwa Durban City Durban City twa ke defend khama ko ke bhola na kanqa ka ngcuye yekngwe kinxa ke draw watsang ngokoda mtswangwe ke spani mathi ka ngi khama NFD ya 3 khama ko atika tsing PSL ta ka ste bolang ka ge da ngudo tane watsang ngokoda mangi keeper gani kuna ka tsitsa singe I keeper si potene ga yang mangi I bhola tane ge da jala ban keeper na tutro da kwa 3 khama ko ke ko ange pare tsigani kuna tane watsang kwa chit ga midfield kuna ga manke Patrick Masonga yung agawa kogani kuna sing evidence makopa ge agawa manke bola tene kwa dang sumge pare chit gani kuna yung ocha I bola ke kwa antene wacha mge kwa kwa
0: Una riten siyawe ng ohe takono nyeche FM te mwono teki kame tuye kama kwa tau 12 kame nite jingye kwa te mwono sporti Kwenande tise kwe tau zama na khwatane te utai kutame tuduete kantouni sa kia inkara kungwa tikagwe ana o kamjiti nkara khoz ana tie kantouni sa kia inkau kara karahane. Tiu anisoka kaiti dangohe ngoma magwe ena khana ata khwane kaisi nza kungu khwatana khatuye derta khai kasi kwe tau borahe nyama kwe tau kunguta aborahe kheri ya kwe kamjika tiktu wa kwe tau kwe dangohe guye iyo kwe tau kungu khwagona. Ngute sika kai Tania Swete hasitama swegwe awotan ahest ke kungqatana ga aso wesenda tamate kungqarana bora se go tau tue derta hasikanyam
1: Kham geta ke satsi ke bhola ke akhwaqwam ke kwanda bhola tithathang yati malili mada so tsikang bhola ke e ati qhang bhola tsi ale ka singa tsi ke geta ng ha kwa kwa dam tu ke ti sunta mtani satsi ke se ke ke ng ha kwa mu mke qama ke Orlando Pirates gin chawa vini damsun bola na kya draw da kala bola wa do or die minga imakola amaka imakola gukadi imakola gukada ya do or die Pirates aguli kanga ke ya tu vini da obed quality kawi get aguli kanga ke ikotu kola uze damwa kawi sisi kamge akhamsun kadam chawa bola gani kuna da uka hum mtane ke da tuta akhamsun van kala ka nge ka bola mki ge ka sun
3: Sorry, Betania. Tia, kuku ekwa ngati kwa khanu ke do or die dami to game ta khanu. Temu yam ka bora parity no se obed college sa he. Richard by quick ete khun jora jora quick. Ah, obed college ko kan ke usa ke kiri na kwa ga kwa bora 1 or 2 ga rina ni kwa no ta iya ko parity ko wina ko ta tese doro ga ga ta mo se o wa. Ata ga wina sana ko.
1: Ma ama ga ha draw mi ga ga la ma ni la ma ko ti sa tinzi. Ati ke mba se kwa bola van. Pareti kusi kawa line ups ngia khamsung kawa sung tinzi age he si to ukoi bola ke tika ndo ege ke kwankwa ya vini damsung siki khama ka titi ke ya nga kuma uta unga sung da mi player ngkum ya nga maguta wa nga wa tike masung kwa kaya bola da manga ima niya sung kwa ya ika gita kwa nga ya mhung ma gita niya tu khamu
4: Ya cha ma ke parity bola ka ye chinji khaba khweke kwa tane watsa gonge ka ka chitsa singe midfield gani kuna ka yang mma khaba khwe masinge bola ka iwa ke kwa tane watsa gonge kwa ndle ke I kha breaki defender ka I dreama tsa I bola jala khama khwe kwa khale kuna I 5 5 ta khwa raida singe ma ageda kola ka tsa I bola I bola ba ke I bola ka tsile ageda jala ke kwa tane watsa gonge ta bola palya Kaya ipali guko po si bahag kwa
3: kwa. Nasa niko mo wak eh kaku wet I first na tuwag wat kahit ay tesis na kuko si chinsa ko kaya kuto ay kan kau sa kuto ay para si kwam kau si mka ti kaku ko hetsa de kaku mo para si kwam kau si mga kopa makasi kanya kaku mara pati para si ko hindi wina sa kaya kaka kamera sa mo kau si chinsa kagawa na hetsa kaka saki
2: angiya se tsamiya de kwane coach imtsinda ka sikwansi kanti tsami me ka makopa khasi ka dikwana sika coach me ka tsam tsui kha ga kha tbe makopa me kha mbiyele player ka ga kha se makopa khasi ka nqunda ma khama a a ga kha kha ka den a player ka ka ga de ga a ka mutu hi hi ya ko kha kwa a ga se kwane ka tsam tsui ga he te ko sa khara kha ke mtsam sa play yang di ga makopa ma kha vetsa ma khasi ka nqunda ma
3: sorry de ga tikweta miya tbe makopa ma kha ma khasi ka nqunda te nqunda tsam ane na kha mube nyanga xoxa tamide obedi college xoxa nyanga key player tamide ku player ta classic ngathi hambe nge game ke khanci nyanga modibano tuse that's a hambe tamide khabana a aneta batemo khabande ukwana ko key player ta classic nge khak
1: maqa operate striker butuma ta maqama ke khotsi tani kauna miki ya ta maqama ke xa khotsa kha break ya bola khonku inni yang siki uda janwa kampung msa to trika ki kho bola da go laka ng pharetse bola ngwa da tsoda msing yitane gya yi keep player da msing keep play na yitane gete tsa khama kho ke bola ngeta sing ke mafukeng yang ha ikane khona masangwe ke makhopa da mgeta hei khama kho ke khotsi ya tsotwe ka ke uzala makhopa mgete sa kapitane gete komo ke makhopa ona nna qo da khotsi man nga ya mana sing qo bola makhopa sa botuma mam tsuma ya ke qama
3: Adi de rekeke da ba to tie kru tie ka ka beto mo adi ke se ka go tiki ta ba hanno last game o tenge mo no obet college si he na ta ikar a game o khama tin de o kone obet college swisha na tve ga ga kwa league table si ka
4: ya ga tsa mo kwa ke obet college mo ke bola itswe wana tsi tswa tutre jala ke gane khona ga tsa masenge tsa I bola khisi ko itswa watsang ke go kwa mang ke draw ga ne tama me geke I last 5 bola ye geke ng mang ke a tsi tsa singe a pro le nna ye draw nna wa depen city ke kona da duita tsi ne ga ke mai mang ke sa amazulu tane tse ge teng ho litwa kwe ke kwang kona ga ng mang ke I pending khwae tshe tam tsi ke kwa tane ke do putla ga drita ne ke ge ka la ga I bola khwae tswa ta mo si mtsa ta ga ke pare tsi ke tla ya tane watsang go kwa so game tane tswe ba ga ne ta so ma ka matwa ke ba ga ne a mutu ka a gule nna bola ang kaya ge angu daga tsa mangke sanda si khwetan khonga ta tu mutu hi tamke ko antene wa tsa ngi khokoda som da singe bola khale pare tsa tsoa I kambu dia gaita wa khu ta mutu yo khletse wi kuke ko antene wa tsa ngi khokoda so tang ha singe ko e bola tri ri age da bhani ta ga tsi jala khomu ha ale ko akuma ke wo le tsi nga sa ke ma ka ge ta na akwa ko antene wa tsa ngi khokoda so mangke kala tu wo la ke tri ri gani ko na mangke komite ta tsa sang kaya ge as ka mangwa bola na o Stefanus Dala ke pitmano sangwa ke tahane ke bola na tere batsa ngi kwa kwa de mangi bola ngi khoma ko ngi ka ge angwa ka nga ka mjuka tsi gita aska manno ke radio ska ga ngi kwa ka ya tsam tsam khoma ko ka ndam ka gita sam tula ke bola ma ka gita na kwa kwa bola ka fasing mo gita ka gita tsi ya ke kwa li kha ka fasita m khal khala tuta singe spani ga te ma ka ka go kopo ka kopo ga sandaw si gong ta khongwi ya pari tsi ga di khona tane watsa ba hutwa ta manga tane swete ke desert ga tsoro masama ni kwa ha ka ming e tswa obviously di game joba again da go kopo ke tsaya tele tsa re tsa de very ko ke so re ko tsa ka nka di kona tsita ba hano a ke tane ya semenya ta nka e kuwe tsa nka mata ka ya di henqeta e pari tsi kwa ke dango e tsa wina ka kwa ka nka usa sa ra khata pari tsi kwa tsiya di Mpumalanga stadium ka Mpumalanga ka away no parts go away record ya qani xa usa twena tsabe mo parts go xa o di 10 ore qara xa ya go 3 a draw na e kui ga e follower na e ta go ga qa xa ya qana e kodi ena nder ta ga tlotlwa ga qa xa ya qana e kodi ga qa nda qana e kodi se be ga ta go no 3 nder ta ga qa o pende jing xa ka a ke tani ya semi ya nda xa usa twa tiro e ka o se ane se ka ka o ka ba le ka o te tlo tlo we na o ngwe kwe ta ba ga parts a ta se ta qara ga ta xa tsi a ta ga ikara go go ti do watebe kwa le tsho game kwa ke ya a ntwe gere o ka pere ka re go ti do wako
2: ata mi a de kan ka pe hambe te mi kwa ne te mo de kan o arbe ko di kwa a be na ta ma yo sa ka ta ma aba si ya go den o si bore ta in se pare ti kwa ka a we ta pare ko ha kwa ta ma aba sen ka ma ten o arbe ko si hin kwa ka in se ha kwa ti ka si ka ngi ma den o si bore a be ma yo sa ka khom ka ra aba si ya go ka ma ka ta ri hi te ko an ko ma ka si her ka ta me si ya go ta na ta e ka ra bore ha ka ka is ki ka pare si o itan go si go ke ko ta her ka ta ti ya go ta mski na ta e ka ra kwa si he di ka go ri ta
1: Kaka muge as atikang riko mwa ki tangwa mgete sa kanga ke obet kole tikwa tu tsawa hinu tukwa kwa nga nga msing. Yinu gete vena bola adri de droa adri. tatupa akhada msimpholaya ngiyekuncwa tinida inintwinda sigede kuncwa yidipindi a12 takam gitutru akhamsini bholaya mtane giti saki yigiya yikhi player dam geda saki yikhi player ila yiki dreams ngitane qagula namsinkala kangkhale mwata oqeqe ibhola kana tane kangkhwata oqhaba ibhola wathi singam gitane anunzi wakho ikithimbwa dam get a khamsin sa nonsisa Orlando Pirates kam ge asinsa bhola kati lika sa tshwetsi ka mwate qhama khwe daga msinga tsi tse tshusa nonsi ge ama ge ta nwi tse kwa ngwe pende dam sim i khawi tse ke dopo a bhola la am sim kopo tsi kam ge ke sa sa nonsi qhinga ya qhanwi da qhanwi Pirates qhinga da get asin ke ka ma ge ta na khwa Pedro Sundowns iqhavindila Pedro bankopa yi Adamson che pareti o i khale dan mo
4: ni ya ka ta ya gqe Pedro ta tswa gqe pareti ya vidre mti
1: ba kama ke bola wa dro ma kama si ke mani ni tindi da mi nda nwa dro da ma nga ka pi mani nga singa ya
3: tsan tse u sa tsaka re sina de Sundowns kwa ya de ne pareti kwa ya de ne pareti kwa ika go kwa ne pareti kha kwa o yela khung hen kha kwa o ke do he ta khara tsa ke ra ga kwa ka pareti kona gas na ta ya ti kana o ana sika kana do go ge kana follower ana za tebe na ke tsamo de khere o sikiti khwe apsa he te ko ma he apsa premier se 20 million khere o pende kha go to serie no te ko ma DSTV he 20 million ne ngo he 30 million pareti kwa se re si ka ngi he tsa ke pareti kwa go wina ta kya ra he go Sundowns kwa a ru ka tseta ba khane ngwe hin yo te ko a go go khere o ka pio re kere go a di a te mo yo ne ke te mo le kwa kana ha ha ngo na ta I kara te contra sa ye o kreditete o kredit kam sa ye ke kung ata ya gate ke go tsiu idi ana sente mo kae go tsau ana sika temo wa sa sara kung sa tabano tek emo ka sura sika tloka go ema ko adizati ya oro kung ati te kom ne parji ka ka siema 6 masangwain 3 namtezela 3 sibelebele 3 sibisi 3 mpotana 8 nka oka ntsingana 4 moleleki 4 Giba 4 Tlapo 4 Qaso tlhoso ra ka kwala go mkhabela tui gape o beti go tsa go kwa nye e dina ke tsara go ina a sa se nde go tsaba na ina teke tsa go tsa character
1: Ke a gam ke ke sa tsige red card isa yelo card tri go wata ka ke tuturu a 50 bola ke ka wa tsi tswa ding ke ng bola ying go ke wana kar ke ta masensi bele bele ka qala masinga ke ya wana kar ke nwe nga ka magita na kwa kwa Damsung kata na liha aya fasita tsike ge vipani pani nga wa yitu khamba kwe ke keng di pani nga wa yitu khamba kwe ke keng kam ke asin kar ki hwanku ke wana ya tseta kam ke tuturu asin obet kolits kaitani kuna ya nata na yi ki player na gwe ge ge ke kuret katika kwa muke ka agita kula nam geta supo chane tani ki kwe khamba kwe ta wa tuturu da kri kam ge a khamsin ti twinki kuka obet quality yin kugen khama khweke ye lokati tam nga imageta ne asin kwa ke kama geta ne kwa kwa ka ya bola va ni ke ndu khama khweke kar ki tam nga kama jegeta ne kwa kwa ti mageta ne a kham kwa ka
4: ya da gan sung ma sungge wala tan khwara ko ghumi ke kwa antari wacha ngi ko ko ga chi ga sungge tuwe ka wa firen to da minute cha ngi ko ange radio sk fm ta ga chi jala kuma ko ti te qale kwa kuma klasa ke bola ma gete na ko ko betwe premiership fasi ma gete chi ata ka dan khwara khale adwita wa coach ya apareti wa ta asungge tske ya ngwe guli chin apareti ta mangi ka ma kuma ko diga mane ke kwa kwa ke ko pone ta mama ya tennis or hoti ngi ha apareti ke kwa ngam kwa ngwang kwa ngwa langa sa kwa ngha chi kho
3: Guanam teta kekere teka ha te te koma te kora hanong te Sundowns kwam paris kwam tai kom ane za te siya kum sa ndeu te ikra am ane jiha reta paris kwam tai kom ama te koma te kora Abdeslam podao ham ane za ham kame ka juu ijen kote kai ku kohata tiji ate guanam aji ajau kara teka ya han aji te kai ku kohata kora te te kaku ama te komo kwa na hanu kan tsu sa phabati ke si internet bank kapo e wina na ti ga ku kam ziki I'm kusike hamti madango ya kani kuhusu corona kada kesi iengo hamanza sinongo betu premier septamite hago hamta ba wina aninza kai zako usa ai sike hamasi ya kani kuhusu awasi hata maikona zika te ajia kuanga taka ya hati nzi kite kuanga taka ya hati tama hata te kuzi ya kani kuhadi kuanga hati guanan kara taka ya hati ego nonte mo niko na tani ya sa tezini sana sse kani kara awasi hata ti awe tani ya kia kara hata hako na iya tete seko. Sundowns got yeah, the better was the Sundowns got the end got Champions got no Champions League finals. Sundowns got one at the high at least at the now, I'm serious. Sundowns got a checker at the Ehatego. New Year Hunter win a query. Eat the way I will have it. Take a go. It's called a delta at the Ekara Harit.
1: Yam get this. This I can Rico get this at the Gam Jack Hamson. Kawang doike ya twina 1520 msin igete go MTN ID msin itaniti gete go Black Label Cup atike khotsana ke ngwi Orlando Pirates khotsi ke ngwi kwa kopota msin kopwa ngadzata ni qagqada mgete aqhamsuka magete na kwa qwada mgete satika picking nge Sundowns imanqo qhoda vini aqabe ngudi kama se gete na kwa qwada mgete saki khotsan ke go MTN yatane gete go Black Label I'm sung wala ya o tinu ya kata gya key player nga nga sida mga. Kasi nga, I'm sure yi ya kwa kwa mga gya guwa da unga wada sana nsi nga kwa da guwa.
3: Tie, Desiree hati ya kutu ni nga ama tiko maa tibe kwe. Na unde kuri kwe ya kita wakana na korole. Nga mba kuri kwe kwa iya tibora ni sinza nita korona nga wako kwa nga nga nga nga haka no. Haguya iya kwa kwa msi oi kata haka na hata nga ta bora kwe suya ti kamki.
2: Di ansi kan di kamar itu ni sakian yang nutan dia kuriak kan aku tidak bora ane ngau yu aku khat yang dua bora kisah di kuana suka kuana hati mau di kamus kati yaka di kamus kati mau kute ansi te te se do kara aku gakoh ku abora ah vince gakoh di bora awas ya aku ini tamu ka hampir si kare ku mau di kamu kuana ah hampir gakoh siapa hampir kian kara bora ane di kamu aku ane di ansi sen ansi ah we bora di kuana mara hit kasi kati kamar di bora aku si di kuana suka bora aku itu nusa se gakoh si se kawok kuana muke abora dia ngau aku ya aku kuana hampir se gigan khat kon ti asi gakoh ati gas ne yang ngoko bora di khosaya ti ngkamsi kwara ko
3: riko cha koma da ke ti akoma di kwara khana ke kuisela di ke akwa kamboronga rege cha ke vetla ko tiki bora simo ka dia ta bahana cha khara ga tasa ke kam ga deserino tani ata asa kuya ti dako bora e tsekiwa gata e tsete ya gata liki e ti betwe si ho te kuya ti wa dangi de deserino te ka ko gore te koma da tsa mamolo di standards ko upside 12 or winner 9 DSTV cam oro betway kui kan ni ai he temu be ngwe kwe ta bahana nao pare tsi kwa nyam ka kwa kwa una sare Sundowns kwa ngwe ya winago
4: ya mi gani kuna ga tsi tsa singitsana mangke Sundowns e ge kwe vine kwa ate tsi tsa ya bola ga mangke kwa season 20 ga mangke pare tsi ka tsa gwa khawe ke kwa antene wa tsang go kovan go kriga tsi tsa sa akhter makar ke yare ha go tlo pari tshintshwe tswa go guli kha tene wa tsang go kwa tshigwe tswa DSTV tene go tene tshigwe betwe nya gete go tene wa tsang go kwa kwa mangi tlo ma ga ma geta na akwa kwa ge yigani tene wa tsang go kwa kwa go mangi ka katso tsama kwe ke sanda se gani wa nga tshigwa singe khonwa ngi ge ka tene sa pending hunt tene we tsogo ke kwa anda ate sanda se ge gete go ta mangi ka tsing tsing ka tene a ge da ge season a ya fasi tene wa tsang go kwa sanda se nakala pareti ke ko antere ba tsang ka pareti bola tsang he yi age da gu da sanda o pareti bola jala pareti ha account go ko potene ba tsang ge ko da mangke ga ngai ngai tani ka age da khabira ko antere ba tsang ko da somta sing ke bola fasi last pil tuta age da ma sing ke kamane age da kwa kwa ta ngage u bet quality ma khwe e first 11 a o ge bola ta wa mage da na kwa kwa ge tse ka tsang ka ma kwa ke ya player yi un palige ge ho tsa pareti bola tene ba tsang ge ko da somta o ta sing ke bola magita na kwa kwa ke ko antene wa tsang kwa ta so mangke mbombela na sa kwa ke ko antene wa tsang kwa ta ga ma sa ke kam en khwai ngwa o mo ke bola ke away game pa re tswa kuma ya ne ta mama i kwa ke ka vene antene wa tsang kwa ta ga i ka kuma ke i tutru ta kwa o jala kama ke bola wa tsang ke kwa kwa ta so mangke ta wa ma agita na kwa kwa ta ga khale ta bola ya fasi ko po bola ga ga ni a i go ng ta ma sing ke ko ti man ne kwa kwa ya play angi kaya khawe tani wa chang hukwa pali kou chin sengi ya mani mwa chinji ya bola tani wa chang hukwa kwa da van ubet koli chigi achi tga sengi kwa nga kwa ga bola nga afagi kwa antene wa chang hukwa da yi khawe gia iplani ya ya o ya vini nga watene ke parichi watangu kwa vanike sun parichi bolang mane kwa da kaito amfest 11 ya parichi witene ki kouti kwa utane watangu kwa da maklegi kwa sin ya chinji bola ke parichi ma kwa kama kwa ke 442D ima kwa 352 tani watangu kwa kana ita na utasungi ima ni kwa chublo ka parichi ke kaya watangu kwa da shum takla tu utasungi bola ya bakada maa mageta na akwa kwa kwa
3: Di mo se ka sa ati nga ta mo re gata no nga ke timo do ka bora pare tsika wina go pare tsika wina ka go kana nge iya gata ke pare tsika an tsousa a ba se gata pare tsika go ma se dang isa ga wa go be obet college se tagne le ga nge ka go pare tsika se o se ku mo ta ba gano ti tsi nda gata mo do ke nde u fra an re nge ke u kwe go pare tsika ya ka rati nge ka go ga kwa kana ga go ya nge sai se dang go se ka ya ti sand out si kwarana makiti ku spanaji temo se ke kune United Chiefs aji ategi awe makamzi ki aji tama agni pariti hinya dikwana iforbel tete eke wako sandawo se aaro kaspani kwe ngo betwe premier sepe si oki tieme heto kano hambe batibu wate kwa la amazulu kwa kamati se ke kune United kamati ya mozi ki TS Galaxy Chiefs kwa tawa dri tufiri nja hakuwa na wakati ngo kwe pariti wewe kwa tahate doroha wata yowi kaha ai khaya tekwa ade kheri oka piero ya kego nbombola stadium kwa makro uniko champions ta pariti sandawo se aika nyo heta wako
1: Ya gama sun kwa tikan ki ohe pariti kula ki kwe khamsa nam tikam ki ak khamsun kezi tife probier ye trem sun yi kwe dopo sa yi bola genda tike pariti ke o ye tomasa nam tim sun yi nge za kama kwe ke bola so langa ya kunga aspani nu ya za ala bola ka ya kunga aspani gala ya za ala bola dam sun tika titika lam twe aspani gen nge gete sun ke bola nge fa 3100
3: Ati ika kwa kwa deta mo mkwena kwa kwa wiki hamo Akwe kwa mkwa masaati we kwa masaati we Suwa teka usa kredite Teka usa wina ane kaya pari si zaki kwa Ako zia temu ha kuswa kupende zidwe Edi teka kwa zirita
1: Ya kama suswa kupende mo Maka Bola kwa kwa kwa kwa na Kwa kwa kwa na msige Sangatili Nguna ina e aku kwa bola ki Nusiwa mgeti suti ka mnyake o Ya so tike kange ama ke bola kola ni hale ngui asge da tuwa ama aye playa la kola ki gunga kota msika sana unti oko habriki gini la ki kwa ongana kwa sibiya hun tato hun msung ya yengu divita divita kule ega deweta msung kayuko habriki divila wale itani ge kwa sayi ke bola ki hun tamasunti kwa nga inga yi tuta ke habriki dati kwa nga inga la tani gete sa kwe damsung kola kanyi bola tani gita kwe tkawa
3: toti ya ko atikla wekara kwe ita dito to ati toti tinda ya tuwe sanda o seo tinda ya tuwe pare te para temu ako zete ure vieja kukara kwe temu kaya timi ya tinda wekara toti ya ko tika Renata
1: msung katene gya kazi tifta ni yoka yi kwek ama fila kazi msung kanla yiko le dupa ka bola tkong ya uwa asum tinga ina gala sanonti tani ki uwa mistiki matuwa ke yi kwe oda msung bola ti galomada opet kulit mtani nga si geda wana strika
3: ma tani ya zi teke kwe te u te u fokas ya kuwa te liki siki champion kama kwa no bora opet kulit ni parisi takti reke ni fila kazi ni chifu kwe takti kaya oro kwe chifu kwa kalchi ika kwe kwa teke kwa te bora kwe
1: kazi chifu kang da dier de maka kani ya kwa
3: Gwala te kwe ha te koma na kona kwam kwata ba ngata kuwa kwe bora he o krisenda te te koma na kona no Anderson Mbobela Stadium ka Orlando Pirates kwa inga tsan tsusa tsukta ka size dango sikite ga ta te gwana mgya o karata ka ya ha kuji a te kai ku kwata be khoti Orlando Pirates kwa mka uchi mka uchi ni te mo obet college kwa mka uchi ma obet college kwa mka uchi ma te mo ri kwana gano ama North West wa local coach karate in Africa go gaano tsa karate ya tla ya tega maki azi hazi ka khono am coach mkinde u kwana tsika ema mo ga ga mki game o tsheka go im tsemo kri kwa tsa hambe game so o ke tsamtsa gaano mara a ke temo re kwana gaano ha tsamtsa ta a ka ite tsa atsa o kri o ke kungqa go chepo mathamela a ke khomole mo khoto atsa ha ha atsa u dangwe tsa wa ya de tsangetsa le po temo wa de o ba di college kwa ka ta khante focus ya te ya mo gaya a ka mo coach ma local coach ke u sa hambe a mo bona nae go tsa tlo tlo tena o parity experience ga spanish set a ba ndeu kwa na tsika parity kwa nwe we go na go block wa ya go parity kwa go leke we na we na beta
1: Masuti ka latisa kwa spani meki kuti nchiki ama I player nguisisi tige ya kukwa ya ke ufindi kuna msini ya geta kwa lagu wa kekambunu na ama kekala kandati nzi kama kwege bola wala gya player e ya kwa tweka kika breki si ngaya da kala wala nga si geta sanga atige miha mkwa da mangariko humani ya mkwa
4: Yaga mange bola kaya waka tiga singe upet kule jitin ya gringa waka tiga imi filik de tutro hea waya zala kana nga mahange bola ima wa mutu wa draw at katsela hi midfield de kwa tutrao kama ngege parity bola ngi kwa tere batsa ngi kwa da mangke kautsa a tsiga sege o bet quality wa mangke a plan nga ya gya twinwa tena plan ni jalanga tsa am kama kwa ngege ya bola ma ya mane a defender ni kwa ma geta a uzela tsaya kama mangke bola wa you are ke kwatere wa tsang ke kwata so ka tsitsa singe pare tsa spani ke spani ka kama da mangai tsa iklo I bola pa si koko me ga tsitsa singe pa si koko me kana kwa I help uita ne ke kwantene wa tsang ke kwata ka manga tsitsa singe evidence ma kopa ke center back kani kuna tene ka ngwa tsang ho kwa mangi bola tana kanga ha ka ya gwa ke kwantene wa tsang ke kwa Patrick Masonga itene a ge ha ngwantene mangi I bola a ge ta ajala tene wa tsang ke kwa kwata so mangi Oswa Napoles Mangi Bula, Tenequa Giga Gangi Quantene Watang Kukamangi Bula, Agate Am Kamakiki, a parachi, Eganikuna Tenewatang Kukotam, Tang Amata Singi, Kaabula, Namsima Gagita, Sumangi Bula, Achita Singi, Sky, Albert College, Chet Kutikwa, Bula, Kisi, no Hek, O Kamakwita, Makamagi, Bula, Agia Parachi Gongiqua.
3: Yeah.
1: Yam gete satsike kapiki tisa kwam teneti gisa tsike riko king kwatam sung bola tsike bola gi kawawa ka asung atrita tinzi kama kweki a defender da ka asung a defender yil akum he agi asung a leni kya hale hea ozale ki astrikam sung avinia bola ng kisi bola gi kolang da ka asung he defender a tinzi tika lakanke o kawa bola dam geta sake Obit kulit kai gani kuna yanga heke tuso sa kageta kula kaya bola sa kageta kula kaya bola tam geta khamsung ke kawa khuti o sung tige ya defender gi ngo tuwa tinji ya defender he ha o dala ya hale heke tho mangama ke obit kulit bola gita dala kan asi mwiki wa defender
3: mara tani ha bungwa tute ni sika ngwa tia tia to kha wa tinga bena pare tsi kwa bora timo ko kana kana tinta ngo obit kulit ko tira ngo tidino tidwa twe ngo pare tsi wina to obit kulit ya ta ti hanga ande ko narata pare tsi kwa bora sik te sra ko khwa ngata I wingi sa khasa pare tsi ko ta ka hoto mwingi he na police mti o wingi he aka sibele bele bang ika go ntse ka o sikhi mo fuke nga kuya te kya te ka sa go re tsao ka sa go Patrick Musonga ema e a khotsa ga tsa ke wa ika o sikhi wingi hete ya go empare tsi kwa bora tsa ntse o sa hambe go mo o be di kwa kolo tsi kwa mtlo go ka tlai go ba mpagiso makoya a go emwa a go dilung game a tlhoka tsa ke riego just 15 minutes plus minus 10 minutes ta he te kre go te kwa ko mo a game a te di siwa a pare tsi kwa bora ke nka tsi ya tiong ko a block a tsa tsa o sa block o right wing and left wing ka o se ki Patrick Musonga ba tlo ka go tsa no a Patrick Musonga ka ka nwa go mafuka ya go ka o se ki a police se a go rete mo ba re tsika tsika so ka hambe tsa o sa mboronga e ga kwa bora siti o ka o kina nwa sa ga sata parisi ka ya to tie kha o ati ka ka be kara ti ti mo ka e isi ka
2: parisi kwa bora sika parisi ka nge nge ka de kwa nge to nza parisi kwa sa ami ya kwa no sika sika a twen kara sika sika nge be te kwa na ka di ho to ma ko pe ka di te mo de kwa ne ke nge kara si ma kwa se bi si kwa bora sika a defend kwa to nza te ya kwa bora mundu tuwa ko sipo tsein ha kam kipa mo tuwa ko singe we ta na sa mi ya kwa ma fuken ka o we kina te ko ke nga e ki a te ko te hi a te ko kwa ne e si ka to ni sa ange evidence ka ke kara ka ve nge si bora mu ko ke kara e si ka kwa ko apology ka ta me te kwa ko na ta e ka se khere ko ndo te e kara o arbet kulit ko hakwa avase ko usbana ta ikara aka tlekago khample ko ikara ya tana ko kira gorita
3: they undermine the work of the college. I go underdog him, come up with a game. You do a table like that. Then the game went like a cup final. Could I go ahead? Take a the Hono Tecomatic, a last border party to clear the riches by Condeco, like a man, a quango, can I ticket to Kuma, how with the Hayo Katino, Nakojina Texas, a carata, a take, Hero Bora, at least not a Hanamota. Oh, and see, he take a move where we have conducted this. What could affect? Stadium, si, stadium attendance and Ataya go security stadium. Si on Gonteuta inu, temporal over the game.
2: Sorry, sir, come at the Veta, Quana Cafe. I think I want the Quana, take over the Monte Quana, say, Aya had take Coco at the Kaya. Ticket is Aya Quina, so take Codic, Aya has a port and I could say Gar, what the English was Sibore, eh? Say, go Orlando Paris, Quack, Ace, because you crook when you come at Timote. Sandals, Aya, I'm sick, Aya and Gay Quarras, yes, and Yako Quantin. He demon at the Eger now. I think it is Kurina to cause a port and I come out now. At the Eger now. Ando pas kung asibore na wakiri ako, Renata ikar ako wakiri ako na at ticket ko kung wakurik na support na kung wakurik na ti kware Renata ikar ako wakabore
3: kaya kung ano ticket ni wakurik na kati ni kasa kaya ati kung na seri kaya kung ano kasa ti na natakla ako stadium si
2: Oka. Ako na si ko na te at tol ko tika kuya nung tay ko muto kanan ng asibore kung ako kung ano kaya maaba siya kanan ng asibore mo sa nata ikar ng final ng
3: baby ko kung ano kapare si kini mo tetu eh kapare si nata ikar ako kung mo tetu kapare si nung fail kiti na kiti support na fail kiti.
2: Eh, wari, TV support na kana bore hin ko si Musa kiara kwat. Kana kwa ko ka ko sana ta kyo ita ma. Kana ngi bore mutu. Kai kai sana kwat Musa. Na ta ikan ngi bore pare ko aba sa ko kenza ku ka tirita.
1: Ya ma ka ka konhe mo ke tsike ka bhola ke ya kwa kong ke kwang. Msi tsinzi ka nqa kha ma ko ke pare tsin ka e bhola msi khipa tsa ine si BCC e ma si bele bele ndaba si le bemba ta moremi mafukeng a police mi favorite striker Butuma tane geta ang ta mna imane a sin kwa ya kwa sami ke kunene ko le kwa sami ke ka man ya imane a sin kwa len abska e
3: Alain Absiki hi demo no teko hi emo. Talentem patama. Kausa aki kausa zauka di kwana kausiki kai uka nge Anderson Musangwai. Mbata kausa mufuke ngse taknisa kausiki si bele bele maangrika kwata no mtunga ni ngasika. Mbutuma ma apolesi vse taknisi uka nge kasa hoto hambe ati line up siku kai yati. Hoto hambe line up siku si bisi tizi ika.
4: Ya kamange yo atitwa singe tion hoto kanwe ode yo ngtane gya kula evidence makopa ke sabgani kuna tere batsa ngutu atitwe ke pandile santu ke kwantene watsa ngo kwa Patrick Masango itane ngo ina kwa sabgani kuna tere batsa ngutu kwa mangi bola ngwada kwa kuna pali tion hoto ko gawa ke kwa evidence makopa ke Patrick Masango mangi bola ngwa ko tia nga ke kwantene batsa ngutu ta mangi mola sagita ngi kwantene batsa ngi ko kwa kami trusila mi ari komoliti
2: tetama kem ku ham kete mate danger kete kete kam khate mar kan tege se ko ya yere khan at sam khaye kan te mar kan asi bore tek ais ka ku kar maza aza de won pizza bengwa man stefan is delis ni kem ku ham kete mo ko at sam heye te bore ke enza te ukri namago za enza ku karama
1: ya am gete sa ga wisi ke wa bhola xa gani khuna dam mtata nga Orlando Pirates sa Obit Collins takama mo divika wisi sita hana toto sila.
3: Take it about come, Guana, what they come, Coronate, Yahate, Anka, Quate, Coma, Manu, Te Kakwa, Jokri, Ikrakuns, and Tokwa, the Katisika, Tokaka, the Kate, Tokoma, the Kate, go and take it to my Kama Sekoyawa, Kimberly Kati Studio Katin Kauka, take out Kasaka, Tekoma, the Quarahano, Pitch, Penguin 11, Manu, the whole Tekoma, the Kati has at finest, the list to Dala, the whole Ricardo Cardoso, Chuhara, the whole Tekoma, the Hambri. Aki director Benedito aka akayo kati ni hek akete karaka wa hakona ko tara wana te kai kutap e wa
0: bamba bamba xkf metekete 107 o ta gune ne geskite ko ko kan kamme te mo ka ska tbie ama ko fide vier taki minute si ko ne bora yam te kai zak zak ro ko sa kan kara tsau na kia e bora ne te kai ko ro hata betway premier sub south africa si tsau li ka kuri o ho
5: I could tell what comes from Orlando Pirates and Obit College. Like I got the Nazubura card, got such a pizza, Benga 11 manos, said Fanus Dalisto, Dala, Tecoma, Coraga, Yamota, Yeta, Cabra, and Caraco looking for a pirate, Cotemon, copies if we had the Lihasu crew on the head, we bought a little Cocoa, we know.
6: Betle premiership thing yana mge bola wa mi asset funds jali sto tele ke pit 11 sapengo manu zigira hange bola tike bola ke akru kwa Orlando Pirates sa Opit College zigira akru bola ke Mbombela Stadium kuna tene gira kwa Niels Pretty toba kha kwa gom TFS kwa gom kumasa zigira sa tse bola ke akru kwa Apola gwa bola kakta gi kuwa ate kalam ti gya bola kya fasi kuna da basi gi kawa kopo bola he Orlando Pirates gi he sin yima ti tsi ta aganya la bola yi gi ta agu kopo te gi ti ta gi he anguli ta bola ya sin ge Mamelodi Sundowns te ne gi agu kopo che me sit kwa kem guest yi ge gya platform ten studio kuna Rico America Malite ke Andrew Gongola tike tennis we tike Desiris kachoro ti ta gi kwa kwa ngam ge tike bola kya kumisa la si kula ki na kwa ate kalam ti gi ha wana bola tike ate na aku kwa da basi gi kem geta wana live bola ti get a quote the talk and ulu kikawa if the tenant get a quote bola get a quote the tenant get a quote nam get weather get a quote support us and get a quote nam get a quote ya kala tutwa bola nsin ke bola tito ke ya mo tkhawin nawa Orlando Pirates me get a bina bola this one in makawa Opit College me tito get a bina bola the talk and ulu ke tito tito get a nam get a hanam ke bola tenant masi ke mjako ke Ricardo Hilton Juara chike Hambri Director 6 and 10 Kalinge, Penedi to Tene Kyap on a massacre, Polati to get Anquara Agam Tamasake, Manquada Atisake, Ericardo Masquake, Talapolati to give with Kunqua, Amanasa Polak Spanichake, Masi built up Denikuna, Orlando Parate, Chike, Opet College Kuna, Amanasanga, Spanichake, my coach, Maketa, Sin Samaka get and the Akokakwe, Anquanko Naji Polati, Asunkoyake, Yama Aviu Gani, Ski Asunkoya, Herr Lacey Koyaki, Makotel Situaga, Lacey, Ma Amanasa Polatala, Tamanasa with Amanasa Kambukuna, Kitatam to my crew.
7: Bamba bamba bamba kwetu take the XKA FM 107 o eta khone nege bora eng ekwete ana gata kwa tum khakai de nga kwana ga Opet College how mna ngiye de no parity ko kungwa ko siya ga da Mbombela Stadium ka nu a heti ne bora ki te u kwete Opet College ko a ange ga kwa bora eng o gwana ga kwa khuwa de kung ligia ka no pareti ko an go ga ko an o wateno ga ko o wate ve kopie so akiti timu wate kam gama ga se usa go ga go taya pareti no sundown sita kopie e ga kwate no pareti ko ke ti go en kwa he na o pareti ko wina go ne kopie ga ko na o wina go o be quality ko no aki temu wate hodi ki player ko ajao ka veta ti Opet College yanga modiba nu thuso molele la ehe doku etink ehe a paritinu Opet College ta louni siki na kwana ega atsan iya gobe nunza ke ema muwate paritinza mofokeng apoules maswangai yo wika atinku kwi first 11 iki Now kiri na u hakwa kago Obet Kolitsi. Na u hakwa ngomamago Dangoji ambutuma. Tumbutuma na u iyekago nung edia. Ligye nyamaik e. Goka kotaman an okai strikam baritikitima. Re. Mohopa kana hunu. Tuta tinza senate gore. Tamano. Ti. Dowate parity tung karo yate ne bora away result is parity seeds it and when tui taiga no ti dowate ve monte ke titi obet college wina kago parity ta ti kukarako Stefanas Dalisto dalam ki kate dangwe tingo kom imanda uta kama tetangwe bora natakungwa gok einzata.
6: Yeah, Thomas Ricardo Hilton to our lot of the Anquari Quang and the Chipola Gikwa, the Polagra can come with Tang Quagate, Kamasunko, Masuangani, Kokia Kambung, Chicken, Mofoking, Polanquan, the Kam, get a bullet to the Gakwa, Kodaka, Bolaka, Taiwa, Betway Premiership Gitaro, Fasite, his supporters and Gay. The league belongs to Orlando Parity, what is supporters and then Orlando Parity, Gay support the supporters and the Chicken, Bolaka, the Masunko Gikwan, Quaggy Complay at us, Etoku, Wayanga, Madiba, Sa Tuso. Moleleki kanna ke hesa tua kum owa si Orlando Parity ke leni ke Obet Kolitsi ta real se ida kanke veta changa igawa I play at sayin to duka kum noi kawa play ni enkwai da kwaya ka Orlando yanka Obet Kolitsi kan kwata ta ike tikata ta masa yike uta wa kun Obet Kolitsi ki chukuna kawa bola enkwai kun kama ko Obet Kolitsi ki chung di mata a ti chukuna I mati kambu di Orlando Parity ma nge ni juwa tu hun u kai ke tike he juwa o kama sin ba ku dida tra pit sabengwa 11
5: enza te ku da ke ha bora ke te komo re kwat at ta ku tu ta ze bora ke tu ku tu takara e ta mono bora kwa na skite mono para tu a ke ke ya ha se khuri ko ngo mo ga ka ka ara e tunde o pa obit ko le tiki ke te e te mono yanga madiba no tu so mole le kita ke te ba e ve ngo ze bora ha ka para tu ko se e te e ta para tu ko ka ya ha se khuri na ngo mo ga at bora ke te ku tu e te ata an tsa tsa ti ya mo te tsa mo ngo ze khuri kwa na ze para tu ko se ko nyo ho ite
8: maje kama ke e wise kwasa lalu xka fm onurten siwa penega ta masata mikhurad man namno wa kwa ke pariti se ke oskele ofisi ke thoma nyanga modiba to ku tu so molele ki to ku ta du to kama ka di ka si thunda bola thunda se fasu ko kama kwa pariti wa ta pariti ko ku ku to bole kan tu ke dai ngai plani ti plani le guang in chi khan nga kan na final ni ka vina ya da dangi ki kai I koi kuma ya sa xka fm
6: ya aba ku warak ak want you work ni ke ai nge Orlando Perichma okay oskelem younger moleleki younger motivas tisha moleleki koku ku la kai gaila ku ak want you kon ngami ki kala
8: ka wa kun koi ke I wa kama ku ta kontra kan nga ku sin kontra kan ke katike eng lena player ngui player ngui ala topani ya kuka
6: ya khaduka kunna wa kho
8: topani diwa kunna wa a
6: okay
8: takang bhakham da
6: player sa sankha ka
8: sibang 11 hake pariti se iske lim lai o khali ka hangkai veni khama da main focus igala wa pariti bhola van he nga likha ya gu off sadaw se ya gu ya da obeti khekto tu kulag de kha da magudi ta tsa sabengwa
5: ada to me kara kwa da he Tuhai, jika ayah kamu kau membeli di sandal suka, kau ada hidup. Hatta kita ada ogri kau dapat tuh supaya disikasi. Hatta bapa kau ada tuh zaman lalu. Hatta saya ini demikian. Nama kamu nama kerma di rasmasi zaman kau kaki amboran kau ada aku kerma di kau. Hama ekwa kau kau kau kau. Nama kau ada di mika di kau ini borah an kau tuh. Tu borah sekarang kau kau ambil college kau euroko. Obit korets gogo euroko liha ke tona te da dik etsa susa lo ngenka winan tik tams ke parets ka ngwa se ko koro yo hata ka even parets ko tam kara khuri kha obit korets ga de tia e khotwa kha kwa di tui a ke tsamono khomelemo ko to ta ke de ma key player ma obit korets ko ama parets ho hano na ta e ko plan ko ka ya ngwa se ko tsona ho eta ho khung eno ngwa ko ko koro yo kha ko bora winan
7: Tikwete we ti dowa te weta mana age ti kam khosa tsamo saleng anyam pare tsikwa lone khara obat quality kwa ya premiership usika ate ti ke saleng iyanywe abora pare tsikwa aqon iyany bora nga kwane ka kontraka si tem si di do ku itek edi age ti ke ngo khatwa tsaki khate player to aqhom ti khatwa kyate am player makhuwa ko khatwa ka itatino pare tsi do wa qobe nu ake ti ngowe pare tsi ko thuria ka manwa khata wina sabe obet college pare tsi si game plan ne ik e khuji naka tactical approach pare tsi si e tousa twen no first 11 tamate amwa de kwana ti ake tlo tlo no timi ya go ke siema ti sibelebele ti mbata ti muremi Mofokeng, Apoles, Mbutuma, Gain, Kobe, Tamano, Ten Uruwe, Chain, Akiti, Kaya Asen Kipama, South Africa ki.
5: Kama Mbutuma goka, kubende ukana chamete Mbutuma, Gain, kube Mbutuma, paramki ya heke timo kuna, kia heka rangi yeko go, kouche maga kwane, ke heka mkaka, bora kako, mati ke heka mwako, paramki kuna cheo, ama kaka ewe, tamano paramki kia dengueno, chamo Mbutuma, te tukwa eti, ama bora kako mwako, ama chaka rahi yeko.
6: Ya masako antingu ke kan coach kwa sengke butuma coachi on butuma tinya kwa kubola tsika sengko ya main players ngana kwa mogopa seng ya kwa khota butuma tsing kwa amana ngama tsitang
7: amba ti dove akwe aki kungusa tsaitsa yete kwa neka experience ye butuma mekung no mogopa tsousa ya kwa bora ena no a nata ni bora jiki ni tsamji doureta nata tsang inu tsap Kurina ko go ka go isa striker tse tuitse go ka te veta ma na that's some attacking number midfielder matsadango e kha go reta
8: ya ya masata mkuki khali ko draka takchi ki khling office 11 takising takanin de ka mtungwa mbuthuma sama khopa ki safer skill mamchi ha o taka to ka wasing popi kha ke ya favorite player sama mbuthuma
6: Your favorite player Sambutuma coach kwa
8: Folkensi season ya makama ke mahopa ka Mbutuma
6: Mbutuma ne
8: Tamar tsike bhola ka kwa kwa Mfokeng Apoles Moremi attacking afront makama to ta ke galam ha fir vakha goals
6: ke Orlando Pirates la bedul ne
8: ta ita na tu khain e abafana coaching he ke World Cup
6: ta
8: ma joya ke bhola ka I fir vakha pareti
5: tie di do te go hembo tuma tsa garang e go kwana e bora ka go mo tsaka go ta ma pare tsinga ya ho ta be li kha si wina o go ama tsa garang e de bolo pare tsa ka ha be ta di do
6: ya tse mang kwa bola gere tlo di tloka tlo ke kawa for the love of the game wa tse bola ke kwa kwa ma singe players pa di tsaka tse go gere ga wa kambunga

0: Chakam kai katia da kapiro kumamia da mam sakia karamun dada na I cha karam kumatia borau ha na borau ta matoma ha kite murgo ha borau ta nyakor kisa aida kite mur obit college ko tau kite eska borau kia kwa kite mur kia re kara aza borau paset obit college kumgo kumza go kumaki kite mur borau kai si kaiyan komo Paris kwa di khabara tangwa nga e za obet kolos kom bora si oro kwa e di kibora kora kite mono jam bora ara kora na se paris kwa kite mono nga i kara kwa ba si kia wa le drive kyu si kase kwe kwa more mi number 11 ma paris kwa ma mak ai kara ndwa se kyu kyu e ndwa kyu ye kwa go kuma ai ta kai kwa kite mono bora ya kam kuma stambia ha bora kwa se an khuruku khuruku khatar kuma ai kam ke ma stambia cho kwe aki ha Bora se ko an karan komo kwa kitemun. Bora an komo kwa na kitemun kado samur kan bora. Na tan ko yama u kha cho ko te.
1: Bora pareti nyama kho aya kainza an eru eru wateno. Butuma mta mahunka te kipa manga kwa neka. Kipa mahunka ra kaya no. Injeri zitama yama kho te te tamane tindo wate kipa matsekara iete. Nga kwa neka kipa matana kwa.
0: Bora te bora ki kipa ma susa no kwa tsolo kwa ka ja bora ko sa go ko ban ko mo ta ki te ma ki te bora butuma su tu kara kam ko ma butuma ya ma da ke ga ha ta ko ko ya ta ma bora ta ko ma ki te bora abdul slam o do ga de ka aba ham ka ki ki ko kama ama te en ko ka no ko go ka ta ti bora e za ha ma ko ta ke ha butuma ka kuri bora ta ta bora butuma ya ma ko ta ka ngwa ngwa za bora ha ka o ki ta ka ri e ka ho ro ha ki pam ti ka ko mo Kids a borak a zaktia, paras kokose, hoka oki kreska boraha. Hoto kagwan guys a borang yakran, yak akrohaki temur obit koletskum. Jambora paras kodia kangwan guys, paras go borai, yamokiara kataka, zakankara kitemuno, kaukara bora pas kokia, kongwan guys a borasia, paras koka zakia unquad. Kwanam kaparas koka, kiara karaka, zabora makaka, sibisi kangwan guys akora. Kai ke akhro kha bora ki chemon mare mi si ro kha wanam kha kin sa si te ko bora ki akhro jam bora ki chemon ta ngwa ngwa eza nda ba ki bora jam sa pares ko aba set number 3 ma kai ke bora jam ma kano box o ki bora ya kha kale ka ma so mon ki e ko wanam kha ja kra ta kha ha cha o ki bora cha kra kha chemon bata kai ke bora pa seta ki chemon Amana tika eza si bele bele bora kare kara kite mono paros kwa tika si kabora kuo kwa si yeko ha. Shema bora kite mono tika eza ku kwa tama kite mono gokom ka kare kara kwa. Kaika gokoma kite mono bora on tengon na eza pasi ha kaike kwa kama bora kian kwa. Sendro kwa kwa kia on kwa kwa kaike pasi kwa. Tu mangeri tengon na eza se kwa kin kwa tika kwa. Mkiza ki kade mkiza ma kia o ha pares kwa. Kapiro kwa kaya kara tame kwa nam kwa kawe kwa bora ya kwa apoles. Apoles ku kwa kwa kawe ki kaike pasi kwa. Gokoma kwa masi yoro kwa. Gokoma ki nga kama muwete aside. Tuwe ele kwa hiyo kama muwete aetsa pasi kwa ha. Apoles kom karenta ka tokhran go koma ki bora guya engwa nga za bora pas ko khuya ki temon obet college ko di parents ko se kho kawe ki apoles apoles bora ka kwa apoles ti ka bora ki are ka te engwa nga za bora pas ko khuya se bisim ki se kho se bisi gonam kha ha kha se bisi bora ka I za ko kwa engwa nga za se bisi bora ka ra kwa da ba ti ka za bora ku ka da ki temon bora Guana mukaka kita kah, parents ko borak se koyo ko obit kolos ko berkah, borak se ko kau ko tiok ada parents ko ngan borak wina ten parents ko kopi wina nak ko lika ko he, kaisi ko borak pas ko ada mak ere ko mak entere ko ta, kaisi ko ha si bele bele taki kapiro ko mangga ha, anek an kara kaya ide ko ko si bele bele tu cakri da mandi kano cangga si bili bili, kana dam di ko ne. Sibili bili aki temur borak aisi kateno kaya kara kuya mak etre te kota ngo a goza go kasa kiate saata te be ta te kaya kaya aki temur obet kolos ko borak iyo kwa kaos ka aki temur borak wote wana mto sa sa de borak kawa ki paras ko mugu iyo kwa kaya kaya pasi kwa temur wosan ma kwe ko kara apoles ma magna kara temur borak an koma apoles ma kwe ko kara ma pasi ya borak an koma ha Engwan ngaza kete mona bora

0: Rekaka kwe parji kwa kwe kasi kaka tre taba kala kwe iya kwe parji kwa ukan kwa usha da sinka kasi kwa kata ki ora kesi easy kwa parji kwa four kona zewo han kwa kwe kaka kwa hata ika kwa kwa kwa tengi wiku kwa kesi easy kwa ariko mara kwa tesi ya kuru temo no parji kwa bora kwa kesi kaka na taka tini kwa uchu makaya kwa bora hengi wewe makaya kwa ya mka 15 minutes size of 10 minutes size ya mwa kuni bora hengi wewe ngawe ni makaya uza bora kwa tere kako tete ta kwa mtu yeka analyze kwa taba te kwa kwa wata hanka ngwa da sinungo mutuma ma makaharo kwa makopa bakaka kawe ki masangwae makakamu wa rukwana kake kani kaya te kata open college kwa wakati mwa rukwana akwa bora teka na zake tisi kwa kwa hangi miwa kwa bora ngere kaya ti abuye bora akwa na teba kwa wana kwa kwa suisika akwa kwa bora gwana mchakure na tabe teka na zake ha kwa na zake open college kwa kwa bora hake inza kuu kwa na zake ya hati ati ngare kwa na kani kamsa ya halfwe halfu siku kwa nika uza tinta tisa sena teko open college kwa kwa ngere nisika ngere kaya teko open college kwa kwa kako te woko kwa kwa kwa kwa udi ya ngusekena halfu kamsa ya kamsa kwa hika
1: Yam gete sisi ke bola geke kwa kwa gani tsavisi se gete kumdazi half term tama kala da samba gete na kwa kwa damso obit kulit kwa bola geta kuzala da so tigang oyi kula strika tige masiko bola da mengai ma gete na sun koya Orlando Pirates ka agi akhamsun msingi leni thota abanga heke oli kuna da masun hale tama ka kula da strika kula msinga ngaka kipe kwa saidi tsamsun kisi gete wana bola da thoda kusu ya tike bola ke kwa kwa mke kwa nda makala da singe kama tike geta na kwa kwa mke tima da vipani tsa ageta ang tavini apareti da mse obit khawe kuwa tu dibika kwe uze da makala da tike geta singe kama geta na kwa kwa mke tima da mse kala bola nka agi tuturu akhamsun tike sige ang kwa ya msingi ya thoda uwa oli kuna ya thota o qoli khuna da kula gamda manga pareti gani khuni mani ko sam zuma ya ntruding uma khama ko ji khale khale khuna midfield mo kham zum zuma kha midfield ya ntruging uma pareti gani khuna
2: ya ga mangke pareti bola ga chigi asunge tichi ge half time swang ga mangke bola ko e mangke bola ngwae ge he ko watsang ge ko kopali khale khuni ngo asung chinji ho jala kana mhanke bhola gaung ke ko antre bachang ho ban sab kani kuna chit ka sungin hi ga mhanke leni kuna ga chang wa chinji ke Patrick masonga ya ge agwa ge ko ang he tion ho to agwa mhanke bhola krisi de square etane ke ko antre bachang ko ko bhola ngwa ha agwa ing ngwa vine hi bhola ke ko antre bachang ko ko atna suma ko patani nga ko ge ko ban dile santo tane ge ge ko antre bachang ko ko da suma ngge bhola khamo ko ing ka ge agwa ke ko amta kala tu ke last epic to watch match le wa 10 dia ka tsia iga ga second half a gang ga ku mai bhola ma age dana akwa kwa ke kwa da van second half tsi kai kwa tsinji ke kwa obet quality ga gate ka hi ge tsi ga tsinji kwa bhola ya ga batu ya vina pare tsi ke kwa antere wa tsang ho kwa so bhola ga tsi ga singi ki pa tsotho ga wana khamo ke ge bhola wa tsang ge kho kwa bhola thwa ma half line ke kwa anga tsi ga singi pare tsi ga ni kuna tane wa tsang ho kwa so mangi bhola tsum khamo ko ka ge a ngwa tsi ke kwa antene wa tsang ho kwa ki pa tsi ga ge da ko itane wa tsang ge kwa kwa da tsi ke mang ho kwa ge es a ko ke ga tsa for ge bhole ba khani ge ngwa tsa ya tsi ngwa pare tsi ga ni kuna ke obet quality ga da tsi ge se bhola ke ge te kwa tsi a te tsi ke 45 minutes tsa ngi kwa tsibisi ga mhenqa ku na mhanga ka khisi kwe thike panga kwa ubet quality qaqa xa mgo last minute ang hwaqi u bola tsi ga altem tsa ngu no ga na yike a pari tsi wana ka tsi ye ge ge tsa tene batsa ngu kwa kwa ta khisi ke ngu ge pari tsi in ka gu da wa tsi bola ge kwa kwa ga tsi tsa ubet quality tu tru de ko ikha mo ko tisa ke 00 ho
1: ngi ka kwa na mani ta ta ne ko ifa da ve ven fiar da gam ya gam
0: Bete bora temo de cora hanse bora sikete bora bora sik patroni hande pare de ko bora sik gok ha kyar ko le pas ko te bora kai sik ha kyar platform de kini sira ko bora ha kai sik na
1: si de ho makala ng kapi
2: de bola mutunga tila pare ti wa ki ko 10 ko fa ta miskin na 2-0 wa fa wa tsang ki ko godi tsa bona saya
3: temo de ko bora de sik pare ti ko anza tsikanza tsa o ntsa defender ko khoma ka o ki bora o kri sete bene kai sik ha ka o se ngo kenza khiru sira de be ko anza ka temo de o arbel college ka tama sego khoma ka den si bore twan sa tama yo ka sego khom ku khom ka de be ku be ka de yami yo ka spani sa sa ka te mo de kan tiko ka re kha te timbrel studio si ka
4: ma se bola gire kan khaba ko spani cha jude ka ba kam na ma se bola tane ge da tekal tane ma se Kim Lee Studio Con Atene Good Duty Hanak.

0: last gig kwa kya 2012 ate yiga 14 year engxaka xala indiyo that go bola ka khanxa ke yika gite guli khama go tsa kopo ankwe he yigere gominga ba ne gen sister pende he mama lo di sando se gominga ba a gen sister pende go iko ngilita bola ng yiko dopo ya yen pende inge korti kwe he mama lo di sando se ke wonita go yiki parisi wa tsagana kuna goal difference yigere kwa yiko ngwa or mama lo di sando se wati mege se kwa bola di kan khama go ding khama go di tsoka kha nka tsoka nge ka tsise ka ngale gam khoba radio x ka fm 107 siba ngo ke nega nsam tsige ba ka kunisa tsam siba ka khala tsam ke ka tse
1: bora jaji te ke ke kan ke en kra ko ta ha nge utsa ke te a kra bora kha tsa mo wa ke pare tsina dai kra ngo mo ko kha ma ti pare tsi mo wa ti kha kan kra ye kha en kwa ke tsui bora a focus ku kan tse tse e kwa bora wina bora wina tin pare tsi kwa mo ti kha wina te ve a ta ku kho kwa te ku a khoro ti te mo ti mo na pulus salen kwa a khoro ti a ki te mo malile vincent pule ma a khoro kha ke en kra ngi ko ti kwa te ku a khoro ti pare tsi kwa kwa na a temono parece kwa kia ko zaota kwa parece kwa nungo yako kambiun siyo kwa kopia parece kwa kwa 14 de kuri ako kwa kwa antla 14 kuri oki ye chinza kwa ta bora kai kwa kwa chinza na temono kuriwa yako kwa nungo kopita kwa kwa kwa patras mo chepe sundowns ya kweke sundowns kwa se go tuye se go enke go tse ga kwa tuye kwa wina kwa ke ara enke li khabora kwa ku karate mo se sune ke aha oro wina tuspana ngaki kana go wina vere gano parents ngwe kurie a te khuto kha kwa twa parents kwa tabe ya kurie mo go ya mo te khuto e kwa hiende kwa kha kwa kwa mo te go tuka khonta te kwa mana e kwa tlo go no a kwa ka te gore ene bora wina tate no parents kwa kwa tama ama no ngwe mo dino te mo ya go ge o kwa wina ka ta polo kwa na city ka tsara te te mo na police a kwa te go a ta go e ka tsa mo remi ama tsulu ka tsara tin kha kwa mo ama spane ke khong ka re ding yo kwa kha kwa go re tsas ba fc ka mbutu mama ka gore di sa tla go na med mbutu mang e te be ta magano bora tla e khoma mo di am tsawa ti a kham spane so green le kha wina de kwa ka am bora tla e khoma ba be nge parents wina na di be no mi ama tla be mbutu mama ka he tsa mo ke sibilibili matemono kuyeti TS Galaxica ata hangyo kwa kuwa kuwa ni kwa muma mama kinti chakara no ama kui mama kinti no ae kwa uspane siu chakara kusi hiketa hanga uspane kumoko kuwa siu na nga temono sundowns kiyako kuwa kwa sundowns kwa hakoya ngeko kambiuni siu kwa ta aji temono bora ki chaka kuzi teki kaya za hisra ta aji nga kona yaka teke hekla mga kutati radio chake hekla mkola XK FM 107 kowe takona nyeha nchake keno bora o ke hisane de go tse tsa komo ga go tsa dam ga bora ka di khwedam khonta le ngate o tsaka tsama o kriga ti a tsakeke de men de o he tsa hit a tsi de ke ke go tsi nga kona ka nga tsakeke de la ti do re to ke ka komo de mali ga wina na ma ko ke penda tsi khirina ma haspana wina na se sunzi ma ko ko tsi sa ga ya wina a tsi tsane ka ra ke go tsi
0: ya ba se a tsi wisi ke he Pete 11 sabengwa manu tsigqeke qhomo namasekwe kopo tsigqeke ta khatsa tsege spani kawa champions ke Betway Premiership wa Orlando Pirates to ulma tuta ngi kawa Orlando Pirates wa season anke ya champions wa tse bolage kwa kwa bolage ri kan khamba ngi khamba ngi khamba bolage khaba si kona tiktok ulu tene ke 2 viki kha gyamo ngi FIFA World Cup ke sikwa e bolate ne ge bafana bafana tene ke ta gya bolate wa tsike ge kwa kwa kai khama goduta te wa platform 10 studio
1: Unerten seven o he ta khona niega FM tsa re tsa ska temo nete ke 5 week amakwe 27 ga minute nge kra gwana sport detective wo kriye am kharaha na yo tsika kha tsantse one sa 20 ngwe ya deke ya tsamse te xa e ku tswara de mono platform 10 studio so ka ya matata na Kimberley studio so ka nqwase kwe tao bora he swere ha ne tsantse one sa 20 bora wo krise na di wane so ka ena yo tsika kha sport ya wo kriya qon khwena ya xa re kwe tao nqiswe gu kwa ha de mono ne wo kri ta kwe si ya kwe tao khiri o kwe si wo krise na isiki ne tsantse one sa ke ena yo tsika kha di kha ti witsi ya ti kiriate ne timi ya ti kanteone sa ngie sendi mapo unge a sport kwenateke karaha ngie a pari tisu

wina denga tikamjika tidua tingutu en kamje te sago veta. Azi ya kweta una kama kakezi, kromgrusika nyamata, kromgrusika ya kweta o kheri ya ngwene. Tiu anisoga timi ya kweti o hiyo karakzaoni sa kienkao, to utsaka wesen rati reinart kula beka punda atano mapounze he kekeisa, mapounze he kesa, ne kie kamjika kankzaoni sa kien. Mapounze nda tetua wa kweta o radoso anisoga nwa kweta o kaiko ha. Ne tidu ete mapounze kwa na jika te horoka kwe kwe jite kiai senakle te kiai kao senakle chai chai kakle rabane nwa tede kwa kweta o. Sa na kweta o te mousa makitame te kuntwa goreta. Ne sa wakam kwa na te a saisire ka te sikhaya kwe ne saisire kama akam jika kana kwa atama ajite anakwa e sa wakam jiki te kwe kwe kame seis irene te ki nguwa kwa te anakwa e ne horoka e kujite anaka kwa kwa kwa te gwe iyo kwe tau kuu kwa kwa ne mapo e jite ujikla e kuhu jikui jive tamano te o chanji kan uhiyo kara kwa unisa kia in kujite kwa kwa kwa ne te munu e sika sport kwe na mkaita kumtamati kwa unisa kwa kwa jaka dieta ya kwa nkwere kia te ngungoro soka wo kui kwe na kui na vem Gungoro soka jaka antone sa kwere kia atete. Nti unkwe sa tisu ya hawa gwen. E na uyo sika kaka ankiya hindi mapu ateke kararado so anisoka. Nikaeke kwena ati duete kwere ayeku kwara borasi wa krisena. Aji tuwe nkaraha ina ya kwe tau khiri na ane. Eya kamji te haa khasi ya kwe tau seisi seisi. Kama kwa kama kwe ui nkweje rado e haa khasi ya kwe 12 wika tu kau sini khiri ya kwen. Ne mapo te kun tsara kweta o mu maki te kai tsara goreta.

Kartenshaven o he tagono nyega FM mate a mawo dieta ya tsane kha wa tenete a ka te bengi chela ne tsan o yo karatsone sa kye five wa xama kwa tao te mono te ke 17 gum 17 minute tswa jite jao kara kha ha ne kye ima pontse ngete qweta ya ha tswa ne nce khuri yo xa kwe tiwani shoka kwa kwa he ne te ana kwa nce tsan o yo karatsone sa kye ngui ngui xa iku ne nce te mono ma pontse te she kwa tao de kwa tam kwana icunce jite chuchu xa iku je xa iku tswa kwa ta mane ti ya bana ta te tshuwe nce kwa tao mu te o sa nce jin ta te twin kareta kwana te mu te ngiya u khete u ani shoka tiki ye cam jika miya kwa kwa ti miya kwen te kase na nasi yo kwa tao e ta te o sa nce si o twin ka hem kwana te mu ate u sa nce te twin kara kwano hambe kwin jiki te a bego hojin kwana te kome anganu wo kwa hande u kwa nada timiete kwa na ikutam jika te beko te usanze o manda jika na jao nse shwe te ako kuma na manda nse cha zeunu sure he ti cha jawa kwa mge ukwe no jawa he ti cha aishunwa te kwa mge ukwe tamano kuno ti hii hoji aishunwa ka ne te usanze je te tuwe nkada ti akwa na jika ti yawa nata te tuwa kwe tau kaya kuta te usanze ti duwete te o se usa tam kwe sa kiham akwa na jika te mu te ki he tam jika te o saj at win kam kwana te o saj at te dihate uwe e kata ti tiki e kam jika miya kwa kwen anja sino twen hove kwen a chat win ka kwen a chakya inka ne tenki au kwere ti avende u kwana guya kwa aja kwen a nge e ka kwi ngu ka kwi aja sino twen ta angu ka kwi twen kwa iya kwa kwa te mu nuna avasi ya kwa kana ujia akwana jiki e kam jika te kai kwa kwa te o saj eji ya akono avasi chao saan ee kwana cha avasi ya tini cha agwe ndewe e mapoon ee e chahi ndewe sonda ee e chahi kia eka mjika temuwa de cha avasi ya tini chao saan ee kia ikunu manda ee cha jao soka siya kwata cha manda ee ikunu sure soka siya kwata cha suwe ikunu kwena ki to are tidi mapoon ee akenya tike tite eti bora oka bora atisu wakiri nati to are mapong eti aishwa twa titi gewa kekere titi thorona wokrina ti ke tsamjika temute avasite ukwinjikite uwe yakata te avasite ukwinjete twen katan tenge ukwere kite xoghe ke tsamjika te guya xoghe am anja kwen he twen ka xoghe yo ha he sasa he ange ukwe tsamuti ukamhanta sanse jikinge ukwe adri hanu kaya hakunu cha xaya ku khwarata beta macha akuno kuchingara kwata ngi akuchingara tabenu kuchinga gyawadi tsa xaya ku tshwantsunu a hekiti yecewu ongandi kweti ke hambre kwata venu nqani esika dire manu a kuchinga kadia temu anzi tengi ukwete u ikeje kaya hakun kwena temu a qonte cun kwena xe uke a tengi ukwe te u queens o xewe te u se usikiti te u queens o manda te u se usikiti sanse tamanu cun kwena a te xe uke a te tseka kwa ehe, te kuno teo sanche jike, te awa maa kaa, te msure jao maa te hii, te kai siki tuwa teo eka mkwenande, te nge akungu tama wotanu, te komata ako kai kwenande, akia ita mje, te haroku te uwesen nande, te hii teo kun kwena akteu, te nge ukwe, no te uwe si tseka, taa kwe sisa yavad. Akwana jika temu tema kwe tao ngukunghoji akasin na kwe tao te yaka te ukwenziki temu ngukunghoji tesin ere wakono teki kancheka rakwa kwe. Kwa na kwenziki temu tukuji ee tatini ti avende ukwana tewe ten ee nyako hem. Sanse esu o ee eise na kwenye. Sanse esu o mandai. Sanse esu o kewe tese kwe tao be. Kwa im. Akwana jini tiyo temu te usanji atekie nkao te usanji atetuwe nka te usanji atekei. Nanu temu wakwe teke te usanje jika ankeuni sa kawusi ya tuwe nagwe. Teke eka mjika duara tagwe. Suwa kakambia kama kia yo saate ya ove tibora okatesa ya vate. Tibora awekiri sa kia ate. Tam kau mo guru freida khan ere kono. Tidua te ti anayike ya kate ko freida khan te sure ki kano. Ankeuni sa teke ya nkau ten kuri o mwye ankenu. To kia kwa kwe tao ka ndoji kwa kaa kwa kwe. Nde u kwana e chamuwa kwa te cham sama. Maaspa ni nde kunu kwa wakri ya kwe. Cha kaisu wa tuwa kwe. Akia inji te akia inka waka te. Akwa na jika te muu kwenye kwe ngomu. Chatuwe nika chakia inka. Na itengia u kwere ki iya kwa anji sini. Sasa ite kia wakunu kwenye akia ya kwe. Kwenye atuwe na kwe. Tabano ajite saamu wa te kwenye. Akwa na jika hitu yote jara.
te u sanzi te ya mwagwe tau uwe e yaka o cha u sanzi e zike chakle ende uho je cha hinreta nge zika te munu ngeo kwenye chieta dati kieka mchika mieta ati tani kaiha kwa na doropa maktu toke tuka mchika ntuntako kuna tamato anu to haro kun kowe sere kwa tamato haro ntoke uke uke uta kono toke iku nge kama nge saa te kuwa kongandi nga sikisi nsa utwe to kwa kono to sikia uho to nge akunga ho to tuwa kwe tau am omki nga kwe tau kaya kwa kwe tau fota kwa kwe tau atwe nji ate ya mwako kwenye siki yaka kwa na etewe teki eka mzika kaya kwa kwe yoha sasa enkante freida ahiti o mapau cham avasi cham tzewuku mapau cham kuchinga sonda cham kuchinga etewe te avasi kwa kaya kwa na jika hiti o temu avasi te kia uhu na kwe tau tetuen avasi yaka nganute o mapau jitemu kie eka mzika teki ka anisi kagwen ni tetama te ka anisi nza tegu ni te tunkwena tama o a arona tuka mjika suere matagu tidi mapau kenya tingandi nga ank ya kwara kwa him no ank nga zikitisi nga ting agitisi ya kwe tau tuwa tingandi nande tike itam awote tiyo kutuma mina uche mkare tino ave che mkako tikuyate chao fuenhe cha kana ake ama kena kwe tau mu kunu cha fota ati fota jia kunu kuwa kutum kita ma cha tha karatene cha me cha muo kukwa na jika kya ngandi kuwa kutusiki na kwe tau mu mapau nse atidia tuwena tike mapau nse atidia ukara tike temu kia huji o tuwenka jikia huji o kuika jite uo kome tabano teki iya kuk ete kwa na ve anjisini te uku inji te kia ikata no te anko sanse jikai te kita matiha akome kunye di tuen kadia te anakwa hite o te kauji kai koko jikui jive chanjitama ata kienha.

107 qohe tagononye ga FM tsa maqhesa ka temone te ke 54 xa makotao 430 minute jete jao ka ragwana 620 minute te mono qoekwe e ya gwa 6 ire se kwe tao ka tsa nete twa kwe tao tla kwa te o sanqe jintate qwe e te o sanqe jintate twen kareta kwana ke tsamjika tengye o khwete o tlhosi ke sa e te tla kwa de tsamjika nyamkara ya tlogwe ku tsinga nete twa kwe tao tla kwa hano te muwa o ku tsingara tamate o sa jitekwe e ne te twen karakuru te o sa je te manda ya kwe tao te kwe e na kwe tao te twen kata na aje khaji khaji ti duwete akung go kwa ikwe jitsa gwene tsa an tsa kwe e tsa di sikara kwana u he tsa o sa se o kwe e khawa go ga tlhogo jitama a de tsa twen karakwe de tsa o sa je tsa kwe de kwa ga akwana jitiu ani soka tiki eka mjika garaka kwete adasae kaya kukwara kwa tanu ngote radoso ani soka kia eka mjika kaya kukwada to uchaka wesenrati Reinhard Kulabi kapunda hindi yote gara laki dube chanete saa kata.

0: dekwe chunkwen kwana wetetive ndetinga siki otu Africa kwena kan on aji tengu kwana hebe tangu hanuwe tama wetekoro ye hedino like ndo tetek ayo kwa te sati mso tek am kwa am wenke sene kwa ha es abia
1: si
0: kede kai kai ngate kwa mso sa
1: ex god.

27 minute ka ngidi ngidiqa sizi dankamba mtake konke minute ke qhomja qhaqula la cemta wala ke chonqi ngqatheni ngengqot ngqomja program ke qansini ke qomasi ke cho temje guessing imtatheni ngita ngqomja program yangi ya wad gun kunna ke ka ya wa emotional feels dan ke im hekongna kwa glitter sit gani magita click mo kamti o kolekti gan mo ka kita a ukam unum de gesing gi ga wati gi ya wa do panunga wa ya sangri ko he ya emotional welstand gi a ukam panunga gi sangri daga tini tiki gi ya wa panunga wa da wati ni ngo ka ki manila hewa khason ehe ya ki ya tumna kwa tam tagyasan ki katne tiki gi ya wa do pringa wa ya koka wa positiva para udang pringa wa down ehe kia ya ini ki ka hi a wa ka ya wa positiva self built ya kam on vakal ini ki ka fir krachtigheid Pernah ke gaya, ya seng kacau ke gaya kengah yang ngai kulit gani ma dan gaya, waku ke gaya wamcang kiti kau oti caki kacagia kacau ngudo pernah sangri ngia manilai he, waya jalai he ya aseng ngau kaya emosis ngkuag he kacau ke kama kengah gani tiga ma Aya kini yang ni, yang mana kuha, wanita kita wa positif frau dan pernah wa ya tahu. Tetapi ni kita wa positif self build pernah wa dawa on vocal dawa gengkam. Waktu ikan gala kita awalam cegasan, ke emosional level standar mana kuaga ya wadog ya emosional self build wasted kita wa, taki self reguliran, taki filekan, kaya terkait. Waku eka gi hi akli tega wa ngana kwa mchaku ngekwi emotionala self-perversite waki hi ngana kwa dawa gita anri emotionala chicha te mapranga gi ama wani chiki gi emotionala ngana kwa katitike hi akaka kwi wakaka tro uku akaka nga kankalaka gita akli ta kagita wa doppling nga wa yang hi kwe hi ya kagagika nga ama kwe kagatwa ya kani ya pling nga gin ama kwe ya kagika onga ya pling nga gin ama ukwe kangala tini gi ya kletumo kimte gi hi kwa ya kanga tika wa self reheliran wa ngana kwa kawatiki dawa gi hi ya longsa ya mali kwa awa katitiki ya emotions geto na kama kuya mti manila mapalinga wa ya gihin o sonder muku urvalda makuatila wakweka gihi tini akili mte gihi kwa hiki ya kunga tafile kaka ya kitekaiti angana kwa doa palinga wa ya gino wa kama ya kaya ochi kwa gia yunga ya gino ama vartrawa Kikalu kiliku ya gia wapringa wa ya wana kaya understand katitike ya kwa katikofu katitike ya unwa emotional pringa wa ya gia understand kama kama ya kaya di understand na magita kumatitweka kika yunga ya yunga ko wanitiki gia pringa wa ginga wa ki ama fartrawa ama wakweka gia wa Tak angkia awak sosial afar dah hidan mana keluarga titik kehi awang dawa kia empati tin orang ya tali ya kia ngawa ya on vocal u ini kia awak omagan self trawa ya kia kogi mukugi ka ok ngawa kangkala agita awak sosial afar dah hidan wanim tinga dawa pun ngawa yang hi Titi kehe ya gya tali o chitko ki ti munila ma gya ngawasam. Ti munila ma pali ngawa ya oku ngawasam. Kawika ma wa chitko ki sen gwe gwe gya ti ma pali ngawa ka u gya ya manila he ya gya oku ngawa.
yiwa kui kanga nagi ya wem tetang gi kwe kango em ta program ki kang si niki komasi tam ta gi ya sang ki kawa emosyonela on vakalam wati ki he agi ya wa understand nang gani taka ngwase o ki kahya wa dawa ki ya fela kit ka gi dawa taka tini ya tiki ya wa katitike koi dawa awa frey yatisa ki gi ka longsa ini gi kya kwa anga wakwe katini gi he akali kamo ki mta gi kwa ya kango kamta program ki gangse ni ki hi komasi ki mta gi ya sin kwa ki nga mta gi dan kwa de kwa la ti da mta wala ki kongwe tatini gi dan kwa da anga wako ki mta gi ya sin ki tini kamba mta gi kwa nge siwa in tuinda kama nite ye mta tini ha kwa nga mta program ye nge ya wa child wellness ke wala sin ki chong atu ke kum te gya khol nam ta pro khol nam sing ula sing ki chan ja khang khodat ngawa ta fitagi kho

44 minute ngidengqondekinga sizike konke radio XFM degentegi yasinqom tethen gida ngqom cha program kwathe gida katoma qhawisi ikhafileke ngqwa program ngingi ganqaqile tomthi siri gine kona te gida sigama qhay temthi gida ngqoda kisha qhisika ngi ya wa tebeki yi vialstan nti kiti sa ukweka gi ya uwa nmtakia nti sa nungu itini gi ya uwa nukua ke ya uwa emosunela vialstan kia kumu farbieter uma mtima pringwa gen u ke apringwa gen jilila ma uwa mtiva ni kagita a uwa khistis rasona iti itini gita a kali wakweka gi ya uwa tamta gie sanki kangana kwa katiti kehe apani ngawa awa irlik ki a emosunia la vialstan apani ngawa awa irlik ngawa a emosunia la vialstan tamta gie hanki tiki hankehe abe enflut ka ya uwa a khistileka hinikia emosunia la vialstan magita uwa mti kankala katine kita akali u imtoki kwa kakango kanta program ki kansi ni ki yikomo sitaka ya uwa khistileka vialstan wa dole taka ya uwa emotional vialstan wa kadole wakwe katine ki ya uwa imtoki kwa ya kango kai atuki kumtaki ya kawada mtoki ya sange net mwige agita wa dia kerat air ganim ke mana kan paling awal ike ini dewi ini ika sekolah tengah ike kuasa ada aku uti kuake kuang ike aku ya da aku ayah mana kan dana dewi ike ika sekolah tentang ke kuang cipte ya aku laru kalau dewi kagda agalin ike kerat air literasi gani wang megen ko kama sekolah gani mtaki han aku ya da kong kita ko itam ko fret kamuhanja filemo kameri renisia kapashi yesaya antonio felicity chinongo rian apindus ernesto dala surya magumbu dala christopher dixon Abednego Conserva, Flavio Luca, Jaden Magundo, Marinda Alfrino, Kaone Matoka. Oye singia kalatua, diwe singia kalatua manaka, kharat er, hikwa kiwa skola, sa kalatui ke manaka ikletea, ingi ke skola. Wang mitangki mtaki ya anaku ya tuku mtatu chaki wana khabikangki ya wakalukilang mtatiniki tanku ya dasa wakulitikunwa mtaki da chukam nga mtaprokharam ki kangseniki yikoma si tanku wanderitin siwa nga niyakhi mtatiniki mkwant nga mtaprokharam ki kunwa ngulasin ki chan mtatkan kodak nga mtafita

29 minute quedan entre 15 y que con que radio XKFM. Tengo tan guida camba con que can ya o traclame que can ame. Un te gen con la tiem chau la que tu no tiene gen. Wa, un siga ma clara. Un te programming que awa debe que y fue la gente o debe que jasona y te ateo que y con te que ya con awa un te programming que gansé ni que y coma si. Ke wala se ndem te ki yasin ndu gidan ngoda a kinga kan ya o kangi ya o tiwiki hi khasona ite ke kan ya o gum chang o ko im te ki khoi gi ya kinga te ki ta sa kulit ganum te ki ta akang o ta kum te tuja ki ona kalau kita buat sekarang macam tu, negi tangan ngah aku ya. Tapi kita sekarang kalau tiga nombor macam kita cukup ngah macam program. Kita gangsi ni kita koma sih nombor macam kita semua macam tengah agi tawa gum cang. Kita paling ngah agi ya o. Ini kita paling ngah tua o. Muka kita kaya agi time kita agi. Aku masih sakit. Woko mte gi wa ya kango kamta program ki kangsi ni ki yi komosi ki wala sen ki yi chwanga temte gi hiasa ki kuna ki ya gom ki ka vial stan venka ya panang na wa a ki hi akram temte gi asan ki hi ka wa venka hi gi ya kwasa hi able ha sond ki gom ki ka chwanga Oke, nanti kita kau ya kamu kelam tu program, kita angsi ni kita komersi kita ulas se, nanti kita sen kita ni kambam nanti kita kau ni oh ni akan tu nak mana tu kita, nanti kita kau hingga ya kamu kelam tu program, atau kita kau nanti kita kau ngah nanti program, kita angsi ni kita komersi kita ulas se, nanti kita sen kita kau ya wah gum gani kuna. Mcheki asin kika wa four care session yehe ngkisi apelengu agi sengke he a o ini kika agi he tua o kaya agi akoi kan ike he wakui kagi ya wana mcheki ya ke chike he ke mcheki asin ke kawa chike he kan wa ngana kwa kaya wa Kelukuk ikan halim, ya gitu asing. Tempat gian ke kawa cimbuhi. Jika gika o, kagita awa. Tempat gian ke halengui kawa anungu akita o, o atingu akita o. Waku ikatini ki he akali gumka kwa cikri. Wandi anungu akita o. Ketua kak ama daga kak kalak kalak gokoi daga sengi gay dewi kamu kak kuat he karena kaki dawa nungun kau daga dawa kamu kuat he wah ingwa sengi kuka kau wah tisengi tisikala imtaki wah ya kengan kamu program ti higangsi niki komasi tamtaki angki kengkala wah beri sehe Kakak gika kekosi ni eh, umca gya sen gika katanya baru sehe, awam kaya awam infeksis o grip umca gya sen ke kangkala, tapi umca gya sen gika katanya cuma he gya awam doh ini ki he, katanya umkasi wa kaya kak gya ke mulai ke giga kakak om teki gum ke kacang dan teki yang ke kacang nga panung nga wa aku geku o kehya wabasisa yehiena yehe akwasa wakwe ke gi hitene awam teki kwa higi akango klamta program Aduh, kita mesti kau ngam tak program kita gangsi ni kita koma sih, mesti kita seng kita gum kita biar stand vengka ye, mesti kita seng kita kau ngam kita ngam kita heng ke heya kita kuasa, heya wa, kita kuasa kau wa kasono hiti,
ka chi ki hi ka hwa gum ki ka chong ja gya hun ki ka wa ti chung chi agi ka thu ka chung ti ka hi a wa ti chung chi ngana ko mako telika wa flushed over won ja gya ki kan kala ge ta wa ti cha cha ko ka gi hi a wa ban chi ki hi ge ja gya sin ki ka wa di drasi wa ti ki hi gum chang ka thoka na problem no ban chi ki ge apun nga wa a wa ka chang glu ban ni glu a gi ta kan kan chang ta ma ji ti ki ge a tang kwa kwa ka chang ka tang kwa a ma da gong wa ku ga ti ni ge wa tam cha ge a sin ki ga ti ni chi ki he a ki ya wa ga thau zi la glu ka wa ngung ta ma ji ti gi parin no wa a chang chi un chi chi ge wa chi khui ngana ko ka ma wa so pa ya no bi a pan no wa no bi chang ya wa o ka ma wa li ti i chang gi parin no wa au khui yi ni un wa gi chang kang ka la a gi da wa nu a nu nu ke parin no wa a gi o ke ya wa chi chang chi ga ni tu tu ge sa dam te gya sung ki ka chung chi kha kha tho chung lu ke he kha kha a chi chi ga wa ngun ngun da ngun ngun khaw ni ga ngun ngun wa ka kha kha da ngun ngun tong ta ko la ka hung a gi da wa na kha ma ma si sa ngam a gi da do wa o a gi da a hi ya wa ku ka gi he a wa dam te gya sung ki a pra na ti ni gen tu tu wa na do ka gi a cha ngana ko apun nga maksi kir nga da gisen ye wo he a gya kon kwa he o a gita a ani ti san ke he ngana ko go ga ke he wa ka a gita a ani wani mta gesen ke ka gi ya wana go kya ta pun nga wa ta go ke he a tutu ka gi ka ta wani mta gya hun ke honka gi kan du gan ta gi ta an at to aglo te ni khoda chu ta ko na kan te ni kha a kla o an mu ko he khui u kama o kama kan ko ko ga gi a to tam ta gi han ke ka o pran ma gi han sin ka chang ka wa gum gani ko na ti gi he ge to ka gi lo ku an ni wa ai ka ha we ko ko wa gi a to ko la ti ga gi he ngwa a kla chu wa ku ga gi wa ta mu gbe ni ku na ga mte gi asen ku u mu so ke wa kha so ni ke ka ga ke he a ma gum ki ga cha ngo wa ni mte gi asen gum ki ga cha mu ke pni ngwa gi a wa o ta gi ta wa spinasi ta gi ta wa citrus fruite mu na ko la lan ja sen ta ke som bi ngo ka ka la hi ke chocolate kam to chocolate ki a etang ko da tang ma kya ngu ga ta ma ka wa ku e kang kala gi ya wa gum ki ga chang ge ke pun ga gi ku wa na te ki ka ya wa vitamin an phalangs ngana ko ka ya sa vitamin d ka gi wa kang kala pun ga gi ng tro ko ma gum ki ka chang ka ga na gi ta wa ngu da ka ngu ke kang wakwe katini gya kalivinka sanga titana agi ya kanga kagida kwasa wa mta purukhara mke chonga mta gye nwa ya kanga takatini ya wa palinga wana ufani mage agi ya ufani kula ngungu ya ngungu agi ya ngungu kwa ngwada kam kam o agida ngwada kluwa askelita wa ngwada adraf kankala tini ya chikihi a o kulangwe kam na maka gya kwa a tina ta ngungu ke vitamina D ta kweka gya wa ka maka tina tike he ke he nkwa ya kito a stress flag wa mta program ki chong ki mta gye nkwa ya kango kita ya wala say ati wiki kwa mta gye ya kama mta program ki yi kawisi mta gya sen ke nga kanka wa nikhin diar ta khamu nita ye gye nkwa ya kama kanga siya wa mta tini kama kwa nki kakwa me ki kanga me
nka ho 40 minute dam tetini kamba konki 20 minute gen yem tetini gen kwa yat nqanqa mta program ki twatu ki kumta ki ya qawinqa wa mta program ki gansi ni ki komasi woni gumta ki nqa kanga gita wa khasona tikini ki tike hipani nqa ki ya wa gomtwa nqa ini ki kasan ke hipani nqa twa gi ka wa gom ki ka twa nqa kama ki ya wa mgani kuna apolwa gensin umke ya nike a umeka o wanung diga mawa ani gani kuna ani ke agya ani ya nunga nto gumka ani kwata wam ta program ke chong gum jiki tang koi ke kinga le ko nertin siya wa kin ya hem tetne gya siga mak ai tamse ngola sengi chanum ta kan modat in anwa ta fitai ko

Toe in 50 minute kiet en hond ik kunnen zien wat ik kon keren doe ik schaffen. Ik heb een keer zijn komt ik aan kan wat kon ki. O minute ki acha niet in die kan ik doe. Ik heb een keer zie ik mijn klant dat programma en ki ja wat doe ik even lach het op doe ik hier gaan zo naar die. Dan zet dan kiet en hond ik kan ja wat gaan zo naar die kan ki gom chang ki pulling nou wat ki o. Nkoya tsige tri oke pulinwa gin twa o. Oke mtetangi mwe kango tlamta program. Ki gangse ni ki komzita komzita tisha ki wanaga tisi o kawi kangi. Ya wakalu kili ngomzita ni gita ngangha kweta sa kule tiktani. Mwe gita ngom tlamki wala singi twa ngom. Ati ki kumta ki ya kawia. Mta program ki wala ka tunga komatu mta ki ngkawi ngawa. Program nu in Gita en Kalkalatam take a hirigan kuna a duke nira quim take ya kavia wa kim tetangi kwa igia kungam ta program keep gangsi niki yikoma siki wala sinki chang them take ya sa kungan ki gay yitungan wa dwi wa krat air hiko ka was kolitan get singita tisa mana kai kletat ni dwi ngi ugla dakwa yikwa kwa o kauka tigdi hika kula rugalo he ikhatin diwa galin ke kharat air dakwa ki gigi sa dwa ko do ya gi hinai khwa ka ka gi hinai ya mana kha ya wa ko gadu ke tigdi Oke, mtetangi kwa kwa skola kwenye kuna kimemege kama wako mtetangi kwa ngamta program kigangse ni kikomasi tena kwa ndirtin siwa kwa ni akadi ngamta kwa kwa da tena ngawa mtetangi kwa

Dr. Kwanti te cima te channe nge te kekete. Dr. Kwanti te anka te hana uchani ki love of my life. Atate ya Dr. Kwanti cima na yako hana uchani ki akhirina anu tsamme ngeska ngesi ate kono hokuta te mono seko. Basikwana nga se kota o teki nyeche am tahi yo khiri siya kwa o he. Tuwe en tuan tak minute kwa ji kwi kwi ya khase ngya kra kwa nyeche si ame. No atan te an ka de kwa e achen dar tak minute kwa ji. Bere sena kwa ha ya ngwe ku te tsam ka program siu. Tanta, no te koma ko ana kwa khate u program he. Ntseska tese ta yema kwa haa hete anka di ditango jise tango te tu anko ta darana kwa hete ditango jeta konswere mahe jete kikiri kwa ta ukomta. Nu, ditango jete tu anko ta darana kwa hete kwa sahiye nita mkha gwana mkha uye tak eti inu ti doote kikiri nkwena gwana mkha tiye na tak ehati nkwana iki teki haa kuboriji haa. E tiki anko ta wenge kwa, no borije tiki anko ta wenge kwa rakono bere mungo te u ditango siu programu te kano, te ka eja te kota te kuu. Anks anse kota u sinye, kwa mahu atakwana nka di anks usa tose ta haka haka atlai kwa dikwa nye mara sinji. Anks usa kwa mahu atakwana esika, anks usa kwa mkara sinye te, te anakwa insaro kwate. Ya no borisi haa hea te kumare kwa te anka te si kharate ere tuwana sure as kuwa kovena. Ngo an tuwana uchwenji an tikisa hii no akika aka ete hohe an tuwana ngo sure yoka kia rese na kutako sita tina. Kwa naka ngekurisi ka garakua habana ka an tuwana kidango ate kove. No antuan ukuna ngo antuan amanda e sure shoka uwa kotako sika ta garakwe haam. Grad R kinders wat nie skool bywoon nie. Volgende kinders word uitgenooi om terug te gaan skool toe. Volgende jaar gaan daar nie weer kans wees vir hulle om by Grad R in te skryf nie. Die ouers moet hulle terugbring skool toe. Maandag. Die name is soos volg. Tjwenzi ngeta e. Fritz Kambanja. Filimo Kameri. Renesia Kapasi. Yesaya Antonio. Felicity Chinonge. Rian Apindes. Ernesto Dala. Soria Mangumbu Dala, Christopher Dixon, Abednego Consarove, Flavia or Flavio Luca, Jaden Mangundu, Marinda Alfrino, Kaune Matoka. So hier die kinders moet allemaal maandag by die skool wees, die ouers moet toesien of sorg dat hierdie kinders môre terug gaan maandag terug gaan skool toe, want as hulle nie maandag skool toe terug gaan nie, sal daar nie 'n kans wees vir hulle volgende jaar om in te skryf by dieselfde graad nie, wat 'n graad R is nie. Dit is die boodskap van die skool af. Borisi anka kweti kehe, ngin kwa nengi kwa nje di kia nengi, chari kwa di kwa nje acha koma no, kunchi manda hae sika tati, chari kwa sure yoka kiare karakotako, ngin kwa na sure ase kukun ya na kwa hi. No ngekurisi ka, darakua, akhrat ere ki, habana ka hambe dango ngin kwa ndi, akwa nengi ngekurisi ka ha, Garaka ete manda hatse yo waka hangen kwa na kwa unangogu ya kwa tao sikata. Bori ya koma tena, boriku boriku takukun kuna anka, tahenu kuna tamaha ana kwa yasi.
Tswana sure o ka kya ete manda eta ya he tota khwana teo ditango jo program ka te yema go tao ka e ja kong.

0: xeko kwateshi kana mibe si owa ikana kwa kuje tiku kare teko ha ngaske xe yakwata na veska previous ukwiri odoropa he musambo kwente oxo he noki xa khona kwata xa yake pane kuti kwe kuxe he ngicuxa xa kwa kwe na masinta na intakle xa kana xe sere ma go ga sicona inxa sene kwa ha ha cona xe inxa sene kana teko xa ha inxa sene ha masirita
1: ke ucinye Mary Sakoi
0: noma ke teko
1: Kiteko musambu ki.
0: Khona ngiya xana kodinu. Mata xana kugcisa kadini.
1: Ti ane kodini ti ukuna tamakungu kwa ispatra sukanti kwana no. Ti damusidna tatiteko. Kuyaha.
0: Ak damusidna tara te kwa konta kuyaha tatini. Makato tlama we kuto ha iyo kwa gato kwa sitina. Kato matini haka o edmovu. O edma damusidna matoteko ki.
1: Ambe tim damsi makui ha kom ha makun hoi.
0: Tim nta ha damsi na tera to kawa te kun to tinga ki.
1: Ti ana kawa kwe ti tuho je tu kam jao no ha na tam o I kwe sa he ti kawa. E kawa ti un ha te kam.
0: Nungwa na ta ha te kun sa kia kwa shere wai glako kwe glako kwa o de kaya ki a iyo kwa ta no to kwa kwa kwa na te.
1: Gakwa kwa te kwa o de ti nukun kwa ta. O ma ta sinye ma, ta awa ma kwa ma, ta kwa o ma kwa ra. O te kwa o de ti nukun kwa ta. O ma ta sinye ma, ta awa ma kwa ma, ta kwa o ma kwa ra na ma.

0: 早有一暗短短，搭去，下过野花搭去，下过野姜搭去，下过还袂下完那只几粒芜苇，只阿去看下芜苇，下过地铁发达，下过哪滴国家只好阿去。我那去只姜搭，嘛去只西农，下过只阿那西农，只桂汉只红花只搭，只古阿搭呗，只你搭或者只卡拉会搭，恁桂汉只红花只搭阿去，阿那估计阿去搭。我还不讲人家过夸拉西那瓜，讲人家瓜，他那瓜讲公啊公，讲马家公下海喏，马家讲公啊的，讲公啊的我马家苦心那家，然后做过马家的讲公啊的，听恩恩的家话过过来，家的嘛听阿嘛的公啊过去木啊的，的想都安嘛，听那家有财还别得的，家是公啊过想啊个的，阿给你去购物下得的，喏，那瓜瓜安古斯图一瓜，and pindui kwa and etim and choro kaim atim nemo ne radisari akuyaku riano riano a tashim akia chata mariano tusha a nauta kiri ahama kamata akitin reta oho machasi tun akano oho machasi tunata ama kiare si ko ama non tas kiai ham kiai tahunucha wana twam na ama cha wana tahunucha belem te kocha u amuli bungushimu ayo shakiri makama taraki tewusha cha kwe makama kwa ahuji a cha te kwa wana kwa kuma kwa cha kuma kwa te riyani tewusha a angaji akwa na ki ngecha mshwe cha ngoko mat nyata angaji akiri ji ata teta kwa na he akite kamata kamuha yati shwele kwa ta taate ya kwa utembo maya kialo ta utembo mate kialo kwe na kuna amu te kwa mbunda mta om am te kamata am neta kha ekeri tuan an ne aba kai kuna ne kun akun kuna ta kun a ngoko mhu pia atoma kwa kuwatan ana ta gya bana kama kyare
1: no nga tuwa nga ke tqano na kun kweta ngo ta kama ndeka kuma maka we kuma ngo ta kama eh
0: un he te un wata te e ye un he che u he cha wo ta no un kha chi pa cha wo ta no un kha chin de he cha wo ta no un kha aja te kuma kuma ta a kuma ji yo kha ji te kuma kwa khao ji na kwa kama ta ji to ti te ha kha te ya na huku ne e ne kambe ben ja tu na huku ne a ki kai kai ki te ya kya na te a ki kai kai ki te ya a ki no te ya wota unita kwa unita kwa a ki te ya wota te no unita kwa a he ma te ya kharona ta en kwa mgo ma te ya kharona ta aja te kolo ta aki te kolo kwa la kwa ta hati aki kim kwa kriya kwa kwa ta nukho mkwa na ma kwa akiyane ta hai kwa kuma a alove a mwaka kri ma te kwa kwa kri
2: ikwa ya mungu shabe hambe ware kwa nita kia nita hambe aki kuruwa te ve wana a kui ne te kuke kwa na wokuri kwa kwa anono akwa mungu shine na kuma te ngini kuna kuma kwa kwa kwa kwa nita amana shika jana kwa kuma na nguka kuma te
0: Aja attentionata. Tahuno, aki nam atek what no tem, a cart, and putamki, nequem chivamki, quahat magiak, tem a cart, and matashet, and umat no Havana has its amakawa to gehenu, kum, who quiet as its umate. Yat and te and natenu, te tuet and sit and what no quadem take yariat. Kiana quate aka yano, Havana agumbe mate, yamwa hat anawat. Dahono Havana ham cream hama, nem takum, ne ene, ne pumrom ashe hang ne margarita, margarita shim kuma, ya aki ashe quare quota, quota, drunka aki aibe, aki cree had take quam am kiam, oku, oku, takwa take ahuan, we shall hate to take torona kuri, aki Havana tehwa de kriya, dahon aki torona, kotinya takum, we quite jam shiakwa takum, cook at its eye. Ta kom shi kwe ha a kwe ta da kom te nga shi ni o kala ha shi ya ta
1: kwe
0: ya nya ha ta a ki kwa te kha bana tri ma ko ho kwe ya ta nam be shi kwe ya te ko ho ta na ta nam be shi kwe ya te ko ho a te te shi ha chi no ngam ta kom che ma ki ri ya go kwa tri ya mo be shi te nya go tu en ne kwe ne ki ta kom ta kwe en ki ya kwa a ki te gu ya te no ta kom ku wa ko kun ka ta kom shi kwe hi Toya tamakakwe, ve antahak eredan, kohak eredan, kohatahakama uwate. taha am tsem ataha kale danga to khatsama u yete tsam tse drika tsem u e tsama kala kwa u khebete kwa khatrebe na mushwala na iyate tete no takuma hambele kwa takuma ke tengia khwate no belemte aki kloi yo kute twa khwate u khirina khon te twa khon drika tsem ka te awasi yate no kambembemke te kamete kamata to tite ya kwa ya kana ta umeham a te ya aki umeha kinote ne kinya aninja te aki ya ga ten te kyave kana cha aka kamate ka cha kyave cha cheche ma cha pata cha aka kam ka tem juanga ama ne na chuwe kwa ngohom tela patoma kwa te ko jeksi ma kale kwa te ko cha ko kula kyave ama komandante ma aki aki matanga neta ana ngiete no ana tuwa kwa nkiti ha sha ma shi khalo yo ana ka a da khuno ana ngiete ne ne
2: 50
0: dan 50 aka an kuna shi kwa khoi nga ta khate ata kha kwa hi ta khate am a sha ma ka ya ka ten ku nan tek a ta khate te a ki at no ke an di ku ala enki ne no ko me uto ji ki ta hen ana ku ka ti ma ta ata kha la ya te no te ya ku ya ten shi te kha ten dan 50 da khuno aki te shi ya ko te te aki te aki no te kya nikala te aki te khuma kamata be a kamte u khahe te no khum ja kamata khunji ta khate khano ami ki ke ya kant ami ki ke ya kana khate no belem ke asiya ten kasi biet na khate kunji ta makha kasi ya ten si kunji ya kya nikala wota ati shwe sha kya ten no ati khaji ati shwe khawana tu khuji cham shwe guji aji jam nyano jam go makha shwele kwa khali o kha a hanga kam khali
1: o ken tan twen ta gona kya te hen a go makha ke tsana go ta gona u South Africa tu hen nta hi sen go na South Africa tu hen te hen
0: South Africa ka te tu eta a ke no ne ete mu wa ta go kha a ki ya ta ta kwa a ki ya kha ban kha tsa ti no a te ti te te ta no kya ya te ti kha a ku ko ya ti ne ya mi o ken ne ki te kom ku sha te kom ku kho he te koma kai kuno yoi kate jama kwa kutesha. No, aji ya aki te mua tano, khawana chung te ma ya kwa khawana ya khawana tan ki te kwa te. Nge kuwa kwa shwele ta, eisha khatwanta nga kwa kwa khirina khatwa, nga sha khatwanta huwa kwa aputu kuhinya kwa kiyanga kwa kube, khatwa hinya kwa anka. Nge khatwa khana tuwe husha hinya te kungu shiki, nao kungwa kuna manare, nao yoi kakato eya tele. Amotino neki amotino abashiyate no khamde akama eya gobe khamde an akama toyete na kwana ki ne khuku ata ya kana kwa hanu di saudi ko kwa khato anka neki te opashi ya gobe nam kwana mki khamde akama ke de kringa akumwa te aka amotin te akuyete da kono kwa henta kwala he komandante ma okay nga kun shikun ki ki nao ngen ton kuna na kuma gure eya gure ei an no ka o da ko ji no ka o twana ta ka bi ko kuma yin e atashi na gure ke da ko ji ke twana ke tun na din no ne e ja ha ha bana a ke shi mu a tin shi do wa te a ke ta ko ne e te ne te ke ri ka ma ta te de mi ata shi no che mu ha ata a mu din no ata ku he wa shi na kwa ha no te de te no a ba shi ya ko na a kuma te kuwa te kwa no akishi eihe khawana khashi nyomata eihe shime okay ne mame shi teri mu akate atie yo ne ko ya ko ya hanu jari mu a ja kuwa ko kumbe jari mu a cha mutu anwa khati ya cha ko atete am ne em kwangri ma ke ya kui kala he kui ka he me ka shinu jadi mu a acha mutu cha eya kwa hanu ngenga ba cha kunya kwa te kunya cha kunya kama nenja nenja bom cha a kwa kha gaim ko ma shiku ino ko unwi no a ma cha kham da ko no anga ku ncha ku nya kwa te ka ai ka cha ku no kwangri ma ata ya ku yata data ki a ku ji cha ko ma ta ha ne ku ji ata ya kana hanu na te wa te te ku be no a e yata na mention e khanda khana te mu kwa na te li mu a cha ku wa ko ku be te mu ne kwa na ki ne ta kha te wa te e yata ata ana miyata na khano he eyata tin tewe te alata ata khana ko te yata mi sete afrika muka
1: no qe men ga yahwe ta muka sete afrika qe he ta kono a khola na mi bi ta ta ta qe ta ngota go tlamis ta no ntapin ima munga pasukan chaka animanu jaho animata ena kitapu chawa
2: ekwe he ai mungu kaisha no ne akwe tane kwa khameta no totita omehe totise da africa ta mungu kai akwinsha no omehe kwinhe ngo kuwa kwa nita parte te he nita cha tayetu kwa na yekewu ni si nite kwenye ten si kwa na ii karacha akewu be se da africa kwa nite yata ten si kwa na ii kewu kwe parte te kwa na he cha nita yekewu hakewu ham jao kako kwa na eka edu kwa ai cha unka dea hinko honi saisi ya cha akewu akoni kianka edu kwa kwa na kwa na unge he ate te te ta hambi kwa ma wove penjuin ni homa eta ko hona wobe penjun ni ke kya ba ma ka ko he khara kwa ta tsona wo de u khwena ana kamana kwa ta gamende ma eta ko na khana khengwi ma kya ba a ke kha shin he a sha no a he ta ni si ta mo ka no ni he ta e ye ji ta e ye e ke ri ji a te ngira kho na ku kha meta ji kho na ha a ke mu ku ka no e
1: ame ngi tsamska ma jawe qira tinu Nah, kami akur jawab setan. Nih, kami setan. Nata kami sanggak ikutkan.
0: Nih, kami sih ke jalan tak jauh he. Nih, putu kui seta ya kawan a putu kui alakwa nih. Omeh aku ikut dia kano. Aku tangi. Nih, aku ya cuma tangi. Jangan kamu ada cuma aku yang kat. Nabi biar kita tek taki jalan taki tangi. Aku tu aku nak kau nih kia. Nih, kami sih Afrika kami. Ngam chete Africa mkicha ya no cha ya mu ta i. Okay mana ata jama ti tamaha ata iya takre. Okay mombe iya te kama jama. Ne eka ne ke khuna kwa te kwa ta khuna kwa te kwa hinyata huji. Ne ki hambe. Ne ki jawe ati kwa mana jawe sina tanki te. No mombe ki ne te kha ki ke ti ki cha ngwala ta kha cha ngwala ta aki. Ngwala ta kha cha ngwala ta no. Cha kwe yungwa ta te kha unu, cha akha ino cha chaisha no cha kaya maka ya. Cha kama teme ya tuan, vunjita kha teme, cha kuwa teno, ngwa ta kha cha shingwa ta no, cha anke chaisha la kwa u, akha irishim amkuma, si amo teno, firi ili no ka chaisha no, ka kaya maka ya kwa. Ta anta jawa koki, nge anke jawa kwa kamataji, nge ta cha munu, nge ta kha, nge ka cha kwe wite tamaha, Neka cha jauh kali, kama tang kala I. Kuma kue ya bekwa I kala cha jauh kali anki. Ta anji, ngu sete Afrika siu ya ta anki temu hati.
1: Tau kue cha mandukano, kumu haa kuni kaya kutei.
0: Ase sino, kumu si kaya ta, kwa naiki ata treusha ata ngokom kuma kumata. Kwa naiki anja cha ngokom shang kala cha ngokom Jadi ngokom jauh kaya no, kau kam a ye emosi macam caci ayaku kagum sheta, kau kam caci awaku am. No ata cucu kala caci jauh kaya, cucu kala aku di anca kaya tu aku di cucu aku no am sheta caci ayaku no am sheta caci terusah jauh aku. No aku ngata isi nata aku di jamu aku no ngapai entama tendo kuata tino tendo kuata entati entama kat caci be aku. Jahube ahwe mana ne e khacha nyo mata hwe ne em go ma khampu wa mata hinya ta khacha hwe ah yakala kwa kayando me khala ta aki jahube ta cham cha ne ta kha dao kiyama kwe cha dao kama cha a kona ke kuni tuam dao cha a ke kuam dao cha a kuni kuam tuam dao cha a ta cha ana kwa kona ki anja cha a ko ta ki him kwanam ki anja a hoji a cha a kona ki khama cha ete kala ho ta khun anja ja kwe ko anta kiamana ko kokun ta hasi a ko ja chasi wa de na ya ata kyaete ata kiamana ko kun ko
1: okay nga yiji ta isi khum ni go temta di pan ngonda te cha ko cha go nta nga ni ka a ka ko ke te te ki cha che wa te te khubin ku ma cha te kwara ka ko te a tsu a ko te cha wo ki
0: ni ma ja ka ni ja ka ma te ne e pela cha ti ata a to ma te pela ya a cha e kana kwa no cha tami ka cha kuwa kwa amo titin ama cha kaya hamuwa kwa kaya cha amuwa kwa cha a cha muwa ta wetin kaya cha amuwa kwa no cha ka e tino cha aya ti aki cha hamak kaya hamuwa hano ham ajak ayahat guyashe ate kishi ata chao hiku no ai bele ha ha khubi na kwa no cha ake deke kwa ha ta kwa no majansi am khama khama trikata khama anja khama akwa na ki ne ople denge otai kwa kwa ha jam tu ma cha gambe e cha zevek e na kwa cha kam kham ge te kam aja kam tino tuni ta amya te khama no am kama ge aja kam tino a ndurwa hiya to ko bu tin angye bu ta angye ta tin cha kam tino te kha cha aki am kuma cha gu ya husha aki nyet akwa na ki ata ni kam no tunja kheri kheri na tuki shi kuye ja mu wa sha ha kwa na ki anga ha cha ata kawat ja shi kui kheri kheri na kwa cha aki shi kuye kwa ki cha kam ni ka cha kam no e kha din ta ha mi ya te tuin tuin tuin tuin ta ata mi ya te cha kam be a cha kuye ha ki a tin ya tin he ta kwa cha ta ma cha nya ma kwa cha ka cha ka wa ti ada ta ma kha no cha a ma han ka ha ai ta i nga ki am ko ma kwa ta a ki ka ta a re he ti kha ha cha an ka sha kha cha a to sha kha cha a mo ka ka be ze ba na cha ka hum am ta ji chi kam am ki cha ka am ko ma ki ka lo ha ma cha ka ma ko kha ti ta kha cha kam si am ko ma cha wo kwa kwa na ki a ki cha a te sha hum wa ko be a a kwa na ki a ta si kha ko ta ma chu chu ma kam no a wa sha kwa kya no awa sha kwa kya ka mono ka me shin kwa kya kwa khat no ka ta ma ka bar bar bar bar na ka ku ma ka ku sha o ka ma cha wa ya te ve cha o wa te che ka cha ku ya te che ka a mu ti no a ho shi ki cha a ka na kwa ya a tu a ka ku a cha kya na kwa cha nya ve ki o a ho yo ka
2: ya a ki ti ti me shi ngi ngi ka ku ho he angin pele amalala de karin de uta ai u khoma na atri ania automatic to pele a ha cha kinna kadi cham ta ma vusa julu klemia go kona i vusa mze a cha sizum ama ta kona o cha cha kama a ji tingo go wati am a cha te ga ha inta cha guinu mo yes he ti te he ni ngoti go wati dinu khupia te no gana a khonima ngi o makaya nye kama shingia ye nwa khono am ya rambi che nte ko kadeta om to ko te ta khono gya ye ma ke gwa ta ta ku mo he de kare no ko awo we no cho to ya hayo mana shi ka ata ki ka to to ti
1: ai de we
2: ai de e ai de be kwana bo a ka to to a ki ti ya boro ata ta boro ma a ki ti kwana mo cha awo ku ri ka go ve cha amishi je ku sikila ngoma ta cha no cha ti ku ama sha boro chakom ni che ha cha ke ka kwa hot ke o lo go khuri o ko e tuben tak yena tak ta ha a ke o mshi ko ku ma kwa kyare o ku a ha e a ke wo kuri na ve a ke kama a ke mshu ya nge o ko kwa nguri na a e ke nta o de ha ko ya no thu ma ho po a ke ku ta ma ke me ka kya ba na fata ke u ta kwa ta
1: kya ko
2: e ke kya ko thi ya di Takuno amma am katima akama nga tisi akidna te kwa te mehoto mta koma te kate kle me kle koma te kwa kona kwa tuwa te nkwa. Tino ke kle ushin ako te mehoto ma karera kema aki kwa te ko mhopo ma ti nwa kha dipa te te kle ushin akwe. Mara deka ma kle wa u wa te am kwa ma kle. Tako u te kaku am ema. Katwa kaku ha. Katwa. Sieve. Toti nyehe no cha kubukta iya kwa kame mbune yaji amdori kame amkina cha kaya mento iya kwa tata. Kumiko kuri nako. Kwe wako shwa mana brie ke kwa asha hii. Kwe aishi uruhi kwa aishi kwe chie kwe usha diye ni siye ta. Bravo no siye ta. Ate iti ti diye kumbu ni vee. Kumiko asha. Biye no siye.
1: Bravo chali isha siye.
2: Ya. Asha kwe aishi uruhi. Shwa mana kwa. Hakwa mkwa matle abiela te ngehe ka inkwa kwa asha hiyat. Tumi kwa mkwa ikwa kwa ave kwa kaya ya mata afa komponi kwa eta gyanu nata ha ni maa kwa ya kwa ta o ukta na akwana he ikwa kwa kwa tiyate. Briefi matle si uo hii kahancha ki kahancha kwa ya. Tako kwa ngwa ikwa asa ngwa mae kiari kwa wa kama etete. Kwa kama etete kiari gyana kia kwa kui ghamta matwara kwa akungwa taboma kwa no kwa tenu kwa. Kwa tenu, kaa buvula je, kia osa, yeeka, Msambiki, jaeleka kumusha. ngi abuvula jika tonga shina kwa yaka ati jaile. Khabi, temleki ma aki ha, temleki ma khabi ha, kwa am aya ye, acha ha, ngi nukuma huma matia shi ati, ngi mtho gama, kwa matia shi kwa, teleki kwa ato. Nunge damakucha kuma sripicha. Aki, aku nikiri jiteta mara kumuko hei, mara nyue kacha aki anima kao. Chaku ya okwe shinuwe nuiti ya hata kwa ae muka chocho maa teu, ae oka ate chaku wata to, ae ngu hei chocho. Aki gubu gube, aki kokoro na hiwe tamama, aji akacha atewa maha. Kwana mo kiani ma muno ne rehe tewa mati acha tamaka ati no hambi pasive aka tui ham kam tu aratam hamacha ham kam kita no cha next grafa tapu tu kiti yahi grafa udis kuran sata acha mo mta oki chap chapi kai hi ek ama umwa dia kwana botra acha kobo ta owa tu akusi ohe kwana ukumwa tu acha kumu ngadi ohwa so se botra kwana
1: nzi hakam jinata tekiere tekana kwara kuhamere ta dau kanye dikya de kunoka tsawe kete kleten kondo kiri de kamiti hm no o tsate sore ma dikya tinte sore ma gonje diski de komedi kwate sore ma yo nata hana nyamo kote khame kiri kana kwa ko te qara ko kujaja kanye wosha nqe ko sikete tla kwa komsa nyenqo ite te sore ma yo atsa tsa kya kana go ntata go tsikunwe ta gono a tla go ja kana tsamte mogana nata nqa nyire tla go
0: cha aki kome hewa wa gobe, haku teiti ya kata. Haku nga ati kwa cha jao aki. Kwa nam ki cha kiyanga te, maki cha shi no, haku cha anga shi no, cha kui hanga unwa cha te, cha...
2: Kwa na botra, anja kobo, ta owa tu aku shi ohe. Kwa na uku mwate, cha kumunangani.
1: XKFM ki jawa kaya he, ona kamkuriko, anakwa cha tao.

Kamang tes ka temono se kota yalfwe kam tahi yohari tuiha gum tuiha merete tue se ngia karakwa ha? No te u kri o programme atan te se kota u kan karakwa ha? Te anka te si avasika kameta. Te ana kwa kireka sonda kunga kono kwena tinku. No anu kwena ngo te avasika tate anka te kamsi kwa te kai kwa kwa ha? Tamaha hindu te tui hate u kam kuri hoji u sue gui. Tae ko tau asi ungoro ki baram te u programme kuri o koe te kai ja ki an kwa rako tau te ku ngā kona ki garo nyo. Ona ten siewa o tahoro nieha FM ki ka te tukau te ana kwa 12 kamata kwa tono ti tatesi kwa kwa gwe.

Mileng takte ten angkona te tema te channe no mileng angkona te anka te si lerato takte ata tema kana o channe ki ya ha ya khiri khiri ingwe tsamme tsaiska te mono seko yalfwek am tako 40 gum 40 minute tswaje seng ya kara khoha atante anka te si tswe 20 gum 20 minute tswaji berna kho ha yangweko to anko ta te u daraka kwaji te u programme nce kuri o kho ene nce avaska tsamhe akona ka u kireka ku monten kwen ko yo to dio waka ha avasi to ana kho en kireka je nta tato avasi ko ta ku mon kore kareta no to ana kho en ha to kireka je u tsamji ma te ti to u dinje nyama kore kareta na kwa ha avasi to diwa kaha ngisa cha avasi teveno cha anho ya latie chadi no latie siye tsan tsewusa tsan te ana kwa ha kireka no kireka ki cha kwama na ha beteichi ha cha siye kotako kyanem cha mangui kyanem cha majau kyanem cha mseta klaiku cha kwama na ateiti ka ha cha siino te ana kwa ya kwama na cha teiti ka si kieho kuri a amotin ateiti ka nyamateno ngano teiti ka tsutsom mara motin qiya nyamateno qiya tsutsom nakwana ka kere ka kunte kwetu yo ka ha awasi ya hao teiti ka ha nako uto kere ka a tsama ka ha nyama kota tsama ka ha khere khere tsanma shoeless tento qate tsema

David May te tema te channing te anka te si librarian girl tate ata David May tema kana o chani ki khiri khiri te kam te morning tseske yalfu am ta nye kota ko 6:50 kwa jingi akara kwa ha firi gum firi minute ji berena kwa ha ngiku te morning kwa no 12 re ke te kana go sa noti ya ba teng tsa mgati we to seta to eng go darane ya gari ka kwe ka kona ke to ne se rona berena go towe ka te tla go tati Marcus Jetembo